0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: вчить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

0: В Україні 4 ранку. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм.
1: Радіо. Увага! Тривога у Харківській області триває.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Мерефа. Слухай радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 5 ранку. Близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш рімейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: наші друзі, мами, вчителі і з посмішкою нас.
1: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.

0: Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Będę spędzę ty, ja choć żyty, będę spędzę ty.
1: Радио накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: любиш, так ти любиш мене.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: Радио накопило.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

п'ятниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізькі. Але з

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Oh,

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Російський обстріл Києва вбив людей та зруйнував житлові будинки. Зі Слов'янська успішно евакуювали одноденного хлопчика з пневмонією. На Харківщині очікується штормовий вітер. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти атакували Київ балістикою. Станом на ранок відомо про 9 загиблих, 46 людей постраждали, серед них 5 дітей. Про це повідомив очільник Київської міської військадміністрації Тимур Ткаченко. У будинку в Подільському районі столиці через влучання зруйновані з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 врятували з верхніх поверхів, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння даху та ліфтової шахти. Окрім того, є часткове руйнування на даху 19-поверхівки. Горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на 25-поверховий будинок. Досі триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи. У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків, в іншому – пожежа у квартирах. Площа загоряння склала 150 квадратних метрів. Пожежа сталася також у розташованому поблизу гаражному кооперативі. За іншою адресою, внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23 по 25 поверхи. У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля. Рятувальні роботи тривають. Низка харківських поїздів через масовану атаку окупантів на столицю затримується 6 липня. Як повідомляє «Укрзалізниця», це стосується таких поїздів, як Харків-Холм, Кам'янець-Подільський Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Також наразі ускладнений і проміський рух у Фастівському напрямку. Пасажирів закликають стежити за оновленнями у додатку «Укрзалізниці». Після нічного обстрілу Слов'янська на Донеччині медики Харківського обласного центру екстреної меддопомоги евакуювали до Харкова немовля, яке мало пневмонію і не могло самостійно дихати. Рейс бригади тривав 2 години. Як повідомили у центрі екстреної меддопомоги, реанімобіль на швидкості оминав вирви на дорозі. Апарат штучної вентиляції легенів підтримував дихання дитини. Парамедикиня щохвилини поглядала на датчики монітора та ШВЛ, міняла шприц на інфузоматі з ліками, коригувала температуру кувезу, щоб дитині було тепло. Лікарям швидкою вдалося стабілізувати стан одноденної дитини ще до приїзду в обласну дитячу лікарню у Харкові, де на них чекала команда лікарів, додали у центрі екстреної меддопомоги. Цей рейс бригади тривав усього декілька годин, але для медиків та маленького пацієнта він став цілим життям, яке вдалося зберегти. Йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні, 6 липня, очікується мінлива хмарність. За даними синоптиків, у другій половині дня прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 23-25 градусів тепла. По області стовпчики термометрів піднімуться до 22-27 градусів вище нуля. У зв'язку з грозами по місту та області оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Варто триматися подалі від розлогих дерев та прихопити парасольки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нова музика на радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
0: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують, лічать мовчки.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – блек-металіст із Харкова Микола Состін. Грав на барабанах у складі відразу кількох харківських гуртів. В українському андеграунді його називали «Амор». Микола Состін записав десятки альбомів і був одним із найвідоміших барабанщиків вітчизняної блек-метал-сцени. Із 2024 року він служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.

0: Микола загинув 29 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Прочитати його історію та ознайомитись із творчим доробком можна на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Російський обстріл Києва вбив людей та зруйнував житлові будинки. Зі Слов'янська успішно евакуювали одноденного хлопчика з пневмонією. На Харківщині очікується штормовий вітер. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Окупанти атакували Київ балістикою. Станом на ранок відомо про 11 загиблих. 46 людей постраждали, серед них 5 дітей. Про це повідомив очільник Київської міської військадміністрації Тимур Ткаченко. У будинку в Подільському районі столиці через влучання зруйновані з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря. 28 врятували з верхніх поверхів, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння даху та ліфтової шахти. Окрім того, є часткове руйнування на даху 19-поверхівки. Горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на 25-поверховий будинок. Досі триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи. У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків, в іншому – пожежа у квартирах. Площа загоряння склала 150 квадратних метрів. Пожежа сталася також у розташованому поблизу гаражному кооперативі. За іншою адресою, внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23 по 25 поверхи. У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля. Рятувальні роботи тривають.
4: Низка харківських поїздів через масовану атаку окупантів на столицю затримується 6 липня. Як повідомляє «Укрзалізниця», це стосується таких поїздів, як Харків-Холм, Кам'янець-Подільський Київ, Холм-Харків, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Також наразі ускладнений і проміський рух у Фастівському напрямку. Також, за даними міського голови Ігоря Терехова, сьогодні вранці російський дрон вдарив по АЗС у Київському районі Харкова. Наслідки з'ясовуються.
2: Після нічного обстрілу Слов'янська на Донеччині медики Харківського обласного центру екстреної меддопомоги евакуювали до Харкова немовля, яке мало пневмонію і не могло самостійно дихати. Рейс бригади тривав 2 години. Як повідомили у центрі екстреної меддопомоги, реанімобіль на швидкості оминав вирви на дорозі. Апарат штучної вентиляції легенів підтримував дихання дитини. Парамедикиня щохвилини поглядала на датчики монітора та ШВЛ, міняла шприц на інфузоматі з ліками, коригувала температуру кувезу, щоб дитині було тепло. Лікарям швидко вдалося стабілізувати стан одноденної дитини ще до приїзду в обласну дитячу лікарню у Харкові, де на них чекала команда лікарів, додали у центрі екстреної меддопомоги. Цей рейс бригади тривав усього декілька годин, але для медиків та маленького пацієнта він став цілим життям, яке вдалося зберегти. Йдеться у повідомленні.
3: Погода.
2: У Харкові та області сьогодні, 6 липня, очікується мінлива хмарність. За даними синоптиків, у другій половині дня прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 23-25 градусів тепла. По області стовпчики термометрів піднімуться до 22-27 градусів вище нуля. У зв'язку з грозами по місту та області оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Безпечності. Варто триматися подалі від розлогих дерев та прихопити парасольки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Внаслідок ударів по Ізюму загинув 19-річний працівник АЗС. На місцях прильотів у Харкові працюють мобільні ЦНАПи. У Криму – блекаут через влучання дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині внаслідок чергових російських ударів загинули троє людей, ще кілька осіб зазнали поранень. За даними обласної прокуратури, в Ізюмі окупанти вдарили з реактивної системи «Торнадо-С» по автозаправній станції. Загинув 19-річний працівник АЗС, четверо його колег поранені. На території заправки пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та 7 автівок. Уночі окупанти знову поцілили по АЗС в Ізюмі, але вже двома безпілотниками типу «Шахет». Були пошкоджені будинки поруч з місцем влучання. Люди поранень не зазнали. Крім того, сьогодні вранці під ударом опинилася АЗС у Харкові. Наслідки влучання уточнюються. Напередодні обстрілів зазнав Богодухів. Як повідомив Суспільному міський голова Володимир Білий, росіяни атакували центр міста та ще одну АЗС безпілотниками. Загинули двоє чоловіків, двоє людей поранені, ще двоє звернулися по допомогу з гострою реакцією на стрес. За інформацією обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, загалом за добу рятувальники гасили в регіоні 4 пожежі. Їх спричинили російські обстріли.
2: Харків.
1: У Харкові мобільні ЦНАПи продовжують працювати на місцях ворожих обстрілів. За даними мерії, протягом цього тижня центри надання адмінпослуг були розгорнуті у 6 локаціях в різних районах міста, що постраждали через ворожі атаки. Наразі мобільні центри працюють у Слобідському та Новобуварському районах. Адміністратори допомагають мешканцям пошкоджених будинків подати заяви на отримання компенсації в межах державної програми «Є-відновлення». У Криму уражено порт та авіабазу. У Ярославлі атаковано НПЗ. У повідомленнях моніторингових каналів зазначається, що в Криму було атаковано порт у Керчі, в результаті чого виникла пожежа. Згідно з супутниковими даними, також сталася пожежа на електропідстанції «Сімферополь» в районі мобільної газотурбінної електростанції. Також пожежу зафіксовано на території авіабази «Гвардійське». Зазначу, що наразі повідомляється про блекаут по усьому Криму. У російському Ярославлі було вражено один із нафтопереробних заводів, у результаті атаки стала масштабна пожежа.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні, 6 липня, очікується мінлива хмарність. За даними синоптиків, у другій половині дня прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями очікується пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 23-25 градусів тепла. По області стовпчики термометрів піднімуться до 22-27 градусів вище нуля. У зв'язку з грозами по місту та області оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Варто триматися подалі від розлогих дерев та прихопити парасольки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. І знову ми прокинулися і дивимося в телеграм-канал і читаємо, що Київ зазнав потужної атаки. Різні райони Києва, знову в центрі, що називається, опинився Дарницький район. Дуже били по області. І що наразі відомо? Відомо про щонайменше 11 загиблих. Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький район, а також вже називають Подільський район. Сказати треба, що ще приблизно, ну, можливо, навіть більше, ніж 46 постраждалих. Серед травмованих є і діти. І, звісно, що дуже багато пошкодженого і зруйнованого житла. Зараз цифри не стану остаточні називати, тому що весь час дані змінюються. Ну і про що зараз говорять військові? Про те, що вичерпаний ліміт ракет, які можуть, власне, протидіяти балістиці, потрібні терміново нам Петріот. Зараз Україна знову активізується в залученні цих ракет. Ну, будемо дивитися, яким чином прореагує світова спільнота, тому що говорять, що балістику цієї ночі через брак саме цих систем і цих снарядів збити не вдалося. Ну, а ми будемо переходити до подій Харківщини.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Про російський терор, який спрямований на автозаправні станції. Російська армія прицільно атакує автозаправні станції у прифронтових областях за перехопленнями сил оборони. АЗС є однією із пріоритетних цілей агресора. Через тактику повторних ударів обласна влада закликає громадян не перебувати поблизу заправок без нагальної потреби. Послухаємо, що 3 липня журналістам сказав щодо ситуації із АЗС та наявності палива начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов.
6: Ми чітко розуміємо, що ворог обрав для себе відповідно АЗС. Він це демонструє і по Запорізькій, і по Дніпропетровській області, і по іншим областям, як пріоритетні, скажімо так, мету або ціль для там ураження. Далі будемо дивитися, що як протидіяти, як закривати, по прикладу, можливо, Ізюма, однак чітко маємо розуміти, чим вони фактично будуть бити. Якщо по Ізюму у нас є досвід, ми позакривали там антидроновими сітками тощо, звичайно, що це не рятує від шахедів, від гербер. Да, у нас були випадки і шахедів, і гербер тощо, тому потрібно нарощувати засоби активного ураження таких, відповідно, дронів. Щодо FPV, далі будемо думати, проговорювати із власниками АЗС, щоб убезпечити таку інфраструктуру хоча б від FPV-дронів. Дефіциту пального немає ані для нашого спецтранспорту, там екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, національна поліція. Тут ми працюємо за прикладом 22-го року в тому числі. Ми його проходили, коли був відповідно дефіцит, да, коли були черги на автозаправочних станціях. У нас є чіткий алгоритм дій щодо цих ситуацій.
5: Отже, як говорить начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов, поки що немає у нас браку палива, поки що, ну, вдається забезпечувати всіх бажаючих. Ну, останніми днями агресор кілька разів бив FPV та ударними дронами по Харкову. Найсвіжіший удар стався у понеділок уранці, як повідомив міський голова Ігор Терехов. БПЛА поцілив по автозаправці у Київському районі. До цього уранці 5 липня російський дрон типу «Молнія» атакував АЗС в індустріальному районі. А внаслідок ще однієї атаки на Київський район, де безпілотник поцілив у паливо роздавальну колонку, це сталося 3 липня, спалахнув легковик та було пошкоджено будівлю станції. Тоді вибухові поранення дістали двоє чоловіків 58 та 63 років, їх шпиталізували. Ще однією цілею 5 липня окупантів став Ізюм. Агресор прицільно завдав удару по АЗС у центрі міста із реактивної системи залпового вогню «Торнадо». За повідомленням прес-служби поліції Харківщини, загинув 19-річний працівник станції, поранень також дістали 4 співробітниці заправки віком 39, 42, 42, 48 та 61 років. У якому стані наразі постраждалі, яких наслідків зазнала заправка та які загрози для цього району становлять удари по АЗС, запитуємо у начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського. Пане Степане, доброго ранку.
7: Вітаю вас, всіх радіослухачів.
5: Так, пане Степане, давайте одразу тоді по наслідкам. Я знаю, що починали лікувати працівниць у Ізюмській центральній лікарні і говорили, що, можливо, їх будуть доправляти до Харкова. Чи знадобилося так робити?
7: Так, дійсно, зараз вчора надалася все не і надавалася, і проводилася операції по одній постраждалій. Три знаходяться всі в стабільному стані, три середньої тяжкості жіночки, а одна в важкому стані, вона була прооперована. Сьогодні на ранок стан всіх стабільний, і зараз вирішується питання, чи потрібно, чи не потрібно перевозити постраждало до харківських лікарень. Так. Таким чином.
5: Чи тепер щодо, власне, влучання? Це в саму заправку, чи навколо? Як це сталося?
7: Все сталося, знову ж таки, обідня пора, розпал серед білого дня. Ворог завдав удару РСЗВ «Торнадо С». Розуміємо, що це балістична ракета, яка летить на 120 кілометрів до 120, і пряме влучання в заправку, де знаходилися люди, працівники, на превеликий жаль.
5: Там і кав'ярня була, так, ще до заправки?
7: Ну, ви ж розумієте, що на заправках, да, там же кава, бутерброди, хот-доги і так далі. Ну, вже ми спостерігаємо меншу кількість людей при цьому, але вони були, тому постраждали, і на превеликий жаль загинув працівник, зовсім молода людина, 19 років, ще жити-жити, а людина загинула.
5: Угу. А що про нього, можливо, щось відомо ще про нього? Хто він був такий?
7: Ну, працівник, ну, молода людина, яка була небайдужа і в молодому віці пішла працювати, щоб заробити копійку, мати на прожиття. Тому угу. Така ситуація.
5: А якщо брати взагалі Ізюмський район, пане Степане, ми можемо говорити, бо переважно про Богодухів всі говорять, що ну прям винищили все, що можливо там по заправкам, а в Ізюмському районі як все виглядає?
7: Ну, вночі, знову ж таки, вночі, в началі першого було завдано удару ще по одній заправці, ми зафіксували попередньо два прильоти граній безпілотників ворожих, де також була зруйнована автозаправочна станція, теж центр Ізюма. На щастя, працівників не було, це було вночі, відвідувачів не було, то тут обійшлось без постраждалих і жертв. Заправка зруйнована, АЗС, пошкоджені приватні будинки, які знаходяться поблизу, ну, незначні пошкодження, але вони є.
5: Також пане Степане, ворог... чи обговорюється можливість роботи мобільних пунктів, щоб людей забезпечити?
7: Ми зараз опрацьовуємо питання щодо вирішення по заправці автотранспорту наших комунальних підприємств, наших всіх відповідних служб, ДСНС, швидка медична допомога, всі необхідні служби, які потрібні виїзди, реагувати, зараз опрацьовувати альтернатива автозаправочним станціям, це опрацьовується. Плюс, як уже було сказано і керівником області, що ми були захищені від дронів,
5: сітками. От про це я вас збирався запитати, як вони спрацьовують на практиці, тому що я зараз слухаю голів громади, одні більше в них вірять, інші, знаєте, такі більше песимістично. От на практиці мені цікаво, як це працює.
7: Антидронова сітка спасає от FPV-дронів і захищає FPV-дронів, можливо, молнія. Ну, зрозуміло, що вона не може захистити від РСЗВ торнадо, да, від ракет, від великих безпілотників типу Шахеда, які несуть від 40 до 90 кілограмів вибухівки.
5: Має сенс ось такими антидроновими сітками, не знаю, там якось по діаметру закривати ті самі заправки? Чи тут
7: ми маємо приклади, коли все ж таки антидронові сітки не заправочні станції, а спасали транспорт від FPV-дронів, які рухаються по місту Ізюму в напрямку.
5: Пасажирські маєте на увазі, так? Пасажирські маєте на увазі транспорт, так?
7: Да. Угу. Тобто вони спасають. Ми бачимо приклади, що по Харкову долітають теж FPV-дрони, і якщо б там були натягнуті сітки, напевно, вони б яким-то чином допомогли.
5: Так, от знаєте, як Харкові говорять, так а що нам робити? Вулиці закривати антидроновими сітками?
7: Я веду мову про автозаправочні станції.
5: Автозаправочні станції, так? Або ж міські критичні об'єкти, можливо, так навіть, так?
7: Ну, я думаю, міська влада, вона разом з обласною вирішить, що робити, як відреагувати. В них є можливості, оперативність, так що, враховуючи ту обстановку і те, що про що доповідають і повідомляють військові, то вони будуть реагувати відповідним чином.
5: Я хочу ще встигнути запитати.
7: У Ізюмському районі є багато питань, тим паче, що ми наближені до лінії бойового зіткнення.
5: Слов'янськ, Краматорськ. Пане Степане, я ще хочу встигнути запитати, чи ось така ситуація, вона не змінить плани влади збудувати в Ізюмі, як сказав Олег Санігубов, найбільшу підземну школу, я так зрозумів, в області, да, саме підземну я маю на увазі. Там вже роботи розпочаті?
7: Зараз будуть розпочинатись роботи. Розумієте, Ізюм, як і інші міста нашого Ізюмського району, міста Харківської області, самому Харкову постійно піддаються обстрілами. Да? Тільки в таких містах, як Харкові, є підземні школи, тому поряд з Харковом, в Пісочині і так далі, в Ізюмі на сьогоднішній день нема. Ми маємо підземну школу в Савинцях, в Балаклії, тому така школа й дуже потрібна в Ізюмі. Сьогодні ми маємо майже в Ізюмі 1800 школярів, і які певна кількість задоволенням пішли в змішаній формі навчання до школи.
5: Проєкт вже є, чи він ще на стадії?
7: Так, все є. Проєкт є, відкориговано. Проєкт у нас є з 2023 року, зараз він пройшов коригування, тому...
5: І наскільки в результаті максимум ви плануєте зробити учнів? Я розумію, що це в кілька змін буде.
7: Дві зміни по 500 учнів.
5: В принципі, для Харкова це середня цифра. І, ну, правильно ви кажете, що в Ізюмі теж мають діти навчатися. І головне, щоб це було в безпеці, тим паче після того, що пережили ізюмчани.
7: Дивимося, як обстрілюють Київ, як обстрілюють Харків, аналогічно обстрілюється Ізюм, але там, ще раз повторюся, діти ходять, а в Ізюмі немає. Тому ми звертались і дуже наполегливо з тим, щоб в Ізюмі була також підземна школа.
5: І коли, якщо все нормально, коли планується розпочати вже самі роботи?
7: Найближчим часом, на найближчі дні, тижні розпочнуться роботи.
5: Добре, будемо чекати і стежити, і вболівати за вас. Нехай все вдасться.
7: Дякую,
5: начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський щойно розповів нам про ситуацію з обстрілом автозаправок. Як чуємо, теж у них цілять, і це не перший випадок, як ми вже почули. Ну і прочули трохи про плани ізюмчан щодо будівництва найбільшої підземної школи в області, саме підземної школи. Ми переходимо до наступної теми.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Отже, друзі, минулого тижня на Харківщині розширили зону обов'язкової та примусової евакуації родин із дітьми. За рішенням Ради оборони області, це стосується прифронтових громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, у Шевченківській громаді евакуацію оголосили у 41 населеному пункті, включно із адміністративним центром. Водночас в окремих селах, селищах Дергачівської громади, селищах і селах, дітей вивозитимуть примусово. Про безпекову ситуацію в Шевченківській громаді, налаштованість місцевих щодо можливого переїзду, а також роботу комунальників і лікарні, говоримо вже із начальником селищної військової адміністрації Сергієм Старіковим. Пане Сергію, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
5: Як ніч минула? У вас-то як? Хоч трошки було спокійніше, чи знову? Пане Сергію, чуєте мене?
8: Алло.
5: Так, чую, це Володимир Носков з радіо Накипіло. Запитую, як ніч минула у вас?
8: Відносно спокійно.
5: Ага. Добре, давайте тоді про евакуації. Отже, 41 населений пункт, це вашої громади стосується, ну це дуже велика кількість. І це вже буде повністю Шевченківська громада, де проводитимуть або обов'язкову евакуацію, або примусову евакуацію, в залежності від близькості до кордону.
8: У нас є 19 населених пунктів, які територіально наближені до лінії зіткнення, там уже проведена примусова евакуація, евакуйовано родини з дітьми, ну і відповідно оголошена обов'язкова евакуація. Враховуючи погіршення безпекової ситуації, зокрема те, що ворог почав завдавати удар УКАБами по населених пунктах, в тому числі і Шевченково, оголошена обов'язкова евакуація для тих населених пунктів, які ще залишалися. Це 41 населений пункт.
5: А це поблизу, власне, Шевченкова, так? Оці всі 41?
8: Ну, ні, це ну, дві треті громади, ті, які залишали.
5: Так, чи чуєте ви мене? Які які залишаються поруч, так? Так, пане Сергію, під час останньої нашої з вами розмови ви говорили, що посилите спілкування із людьми, будете говорити все-таки про важливість не нехтувати безпекою, і ми багато з вами тоді говорили, що люди, ну, їм дорожчі городи, їм дорожчий там власний будинок, ніж евакуація у безпеку. З того часу щось змінилося?
8: Ну, ми з вами розуміємо, що люди є різні і по-різному відносяться до свого майна, до свого життя, життя рідних і близьких. Реагують вони по-різному на оголошення евакуації. Значна частина вже почала евакуюватися, в першу чергу це родини з дітьми, ті, які адекватно оцінюють небезпеку, вони почали евакуюватися. Частина з них евакуюється через транзитний центр КГЦ, частина самостійно, але процес іде. Наразі через 10 хвилин я буду проводити нараду із старостами тих старостатів, які підпали під евакуацію, і будемо організовувати роботу з оповіщення населення під підпис кожного із інформуванням про умови евакуації і можливості, з розповсюдженням друкованої продукції від благодійної організації КГЦ, яка займається евакуацією. для того, щоб на якомога ширше охопити людей роз'ясненою роботою і, ну, таким чином посприяти більш повній евакуації населення з небезпечної території.
5: Я одразу нашим слухачам і слухачкам скажу, що Євген Коляда якраз буде наступним гостем. Це якраз керівник координаційного гуманітарного центру, і про який казав пан Сергій. Пане Сергій, і все-таки, що ви будете говорити своїм, ну, підлеглим, так, старостам, які повинні провести, власне, це оповіщення? Це буде прибудинковий обхід. Це, знову ж таки, ви покладаєтеся на особисте спілкування. Можливо, вже роздали фотографії, відео старостам тих місць, де зможуть жити люди. Бо людей невідомість лякає. Куди вони потраплять? Що буде далі з ними?
8: Поки що ми інформуємо людей про обов'язковість евакуації і про загрозу того, що це може бути загроза життю і здоров'ю, загроза того, що може настати такий час, що вони не отримуватимуть той комплекс послуг, який отримують зараз, починаючи від водозабезпечення, закінчуючи там роботою ЦНАПу. Стосовно розміщення, є різні варіанти, пропозиції. Ми співпрацюємо з громадами тиловими. Є запрошення від громад на розміщення родин з дітьми, інших родин. Ми співпрацюємо із родинами, які також допомагають у пошуку житла для людей, якщо вони виявляють бажання виїхати десь за межі Харкова по території області.
5: А з якими громадами співпрацюєте? Від кого вже отримали, ну, принаймні, згоду поселити у себе людей?
8: У нас із Попільнянською громадою Житомирської області, Щербанівською громадою Полтавської області, Яворівською громадою Львівської області, Мерефіанською громадою і Проліснянською Харківської області укладено меморандуми про співпрацю. Житомирську область, Попільнянську громаду ми вже вивозили родини з дітьми, евакуювали. Сьогодні працюємо над укладанням меморандуму про співпрацю із Зміївською громадою, тут ближньою, для поки що переміщення запасних матеріалів і техніки комунальних закладів.
5: А людям того... пропонують сели, можливо, будиночки, бо багато хто звик на городі порпатися, та чи гуртожитки пропонують? Що їм пропонують? Різне?
8: От, зокрема, Черкаська громада Черкаської області запрошує родини з дітьми. У них є умови, дитсадок, школа, є робота для людей продуктивного, працездатного віку. Їм пропонують безкоштовне житло.
5: Ну, це не людей одна... якось заохочує людей якось, от така інформація.
8: Ну, до речі, по Черкаській області мені зателефонувала землячка, сказала, що тут добре, приймають, влаштовують. Дала мені контактний номер людини, яка займається організацією розміщення. Працюємо далі.
5: Ну, тобто
8: є позитивний приклад за відгуками людей наших, які виїхали раніше самостійно.
5: Пане Сергій, що лікарня? Повністю вже її перевезли? Чи певні лікарі тут залишилися?
8: У нас пошкоджено два приміщення лікарняного комплексу в результаті прильоту КАБа. Але ми усунули ті пошкодження, які були, і поки що лікарня і первинна ланка сімейної медицини, і вторинна ланка поки що працюють.
5: А стаціонар вдається зберегти, чи треба їхати далі?
8: Стаціонар, він у нас, як би вам сказати, денний. Люди приходять, отримують послуги, але ночувати не залишаються.
5: Тобто все-таки, якщо серйозніші хвороби, краще людям їхати далі. Ну, напевно, наймовірніше це до Харкова все-таки.
8: Ну, звичайно. Коли є потреба в більш глибокому, якомусь розширеному обстеженні, лікуванні, то, звичайно,
9: мабуть, краще їхати, бо ну, у нас вже небезпечно залишатися там в стаціонарному відділенні якийсь період, тому що каби летять, на жаль, незрозуміло, за якими орієнтирами можуть падати де завгодно.
5: Угу. А каби впливають на роботу комунальних служб? Можливо, довелося від якихось сервісів, послуг відмовитися, щоб зберігти, знову ж таки, життя людей?
9: Ні, поки що все працює, поки що встигаємо відновлювати електропостачання, консервувати пошкоджені будинки, наскільки це може.
5: Пане Сергію?
9: Це...
5: Так, наскільки це можна, так ви намагаєтеся. Ну, з огляду на те, що ви зараз бачите, як гадаєте, доведеться до осені все-таки просити людей виїжджати, щоб на зиму ну, залишилося якомога менше людей?
9: Звичайно, будемо над цим працювати, пояснювати людям. Звичайно, будемо.
5: Дякую, я відпускаю вас на нараду. Розумію, що треба говорити про важливе із старостами, щоб інформаційна кампанія велася, і ми теж докладаємося до цього. Хочемо, щоб рідні почули, рідні, я маю на увазі шевченківців, почули цю інформацію і сьогодні ж зателефонували своїм близьким. Я розумію, це багато хто із старшого віку, і спробували пояснити, що можна поїхати або в Харків, або в Лозову, або де-інде, і їх там поселять. Я спілкувався із начальником селищної військової адміністрації Сергієм Старіковим. Робимо музичну паузу і будемо спілкуватися із Євгеном Колядою із Координаційного гуманітарного центру.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, триває етер, ранковий етер радіо «Накипіло», і поки ми спілкувалися, потім слухали музику, надійшли знову новини про прильоти. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар по Холодногірському районі, і на місці влучання зайнялася пожежа. Зараз встановлюють фахівці наслідки, і як тільки з'являтиметься свіжа інформація щодо цього, то я буду вам обов'язково повідомляти. І знову переходимо на події у Києві. Друзі, там вночі стався масований обстріл. І знову ж таки, переважно цілили ракетами. Багато було балістики. І що наразі повідомляють? 7 липня, тобто у вівторок це буде, у Києві буде оголошено день жалоби у наслідок за загиблими. І як говорить міський голова Віталій Кличко, будуть приспущені державні прапори, скасовуються всі-всі розважальні заходи. І тепер от найсвіжіша інформація станом на 10 ранку. Відомо, що внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло щонайменше 11 людей та 46 отримали травми, зокрема серед них 2 дитини. І тут одразу мої колеги нагадують, що попередню атаку росіяни провели 2 липня. Тобто бачимо, що перерви між атаками стають все менше, менше, менше. Дуже багато пошкодженого і зруйнованого житла в різних районах міста. Тому всім нашим харківцям, харківкам, взагалі киянам ми передаємо слова підтримки. Ну, разом з вами це точно, тому що харківці точно знають, наскільки це важливо один одного підтримувати. Так, мені повідомляють, що є вже гість.

0: районів. Останніми днями агресор кілька разів бив FPV та ударними дронами по Харкову. І перепрошую, я хотів перейти. От, як говорять в обласній військовій адміністрації, евакуацію посилюють через загострення власне безпеки, постійні атаки FPV-дронами та спроби російських груп просочуватися вглиб територію, як це нещодавно було в Козачій Лопані, що в Дергачівській громаді. Влада прагне завчасно убезпечити цивільне населення від фронтових загроз, так говорить начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов про доцільність проведення обов'язкової і в деяких, як ви чуєте, селах примусової евакуації. І, власне, головна організація, яка координує цю роботу, це координаційний гуманітарний центр, голова управління благодійної організації Євген Коляда вже з нами на прямому зв'язку. Євгене, доброго ранку.
1: Доброго ранку, Володимир, слава Україні.
0: Героям слава. Вам же сказали, про яку кількість людей може зараз зійтися під час цієї нової хвилі евакуації?
1: Так, звичайно, за дорученням начальника обласної військової адміністрації, в принципі, зараз механізм працює досить злагоджено в Харківській області, і Рада оборони, і громади, все працює досить синхронно і досить швидко. Дуже подобається, особисто мені дуже подобається превентивність саме заходів, тобто перекладаючи на просту мову.
0: Ви довго відстоювали це, Євгене.
1: Так, 100%, але перекладаючи на просту мову, це завчасність прийняття рішень. І Харківщина тут відіграє одну із ключових ролей в цьому плані, бо це кожна хвилина, кожен день, це заздалегідь, знаєте, врятовані життя людей. От, тому це такий аспект, який я хотів би відмітити, але якщо повертаючись до питання, то, звичайно, є у нас цифри, у нас же не тільки є цифри, а й процеси, про які я далі розповім. Що казати, з Шевченківської селищної територіальної громади Купінського району передбачається евакуація 8287 людей, з яких 766 маломобільних осіб, 837 осіб з інвалідністю і 939 дітей. Якщо казати про Дергачівську громаду, передбачається евакуація 3541 людини, з яких 98 маломобільних осіб і 283 дитини. З Богодуховської міської територіальної громади передбачається евакуація 891 людини, з яких 71 людина з інвалідністю, 121 дитина. З Золочівської селищної територіальної громади передбачається евакуація 13 людей. Тому всі ці цифри у нас розбиті вже, як ви бачите, по категоріям. Ми готові працювати.
0: Але, Євгене, це дуже великі цифри, не тільки дітей, а от ви називали і маломобільних, і людей з інвалідністю. І, безперечно, для них потрібні спеціальні умови для гідного життя. Та? Я спочатку вас запитаю, чи є взагалі ще потенціал у Харкова, наприклад, куди людей селити? Бо я пам'ятаю попередні розмови, і мені ви ще сказали, все менше, менше, менше і менше залишається гуртожитків, які можна розконсервувати. З чим ми зараз зіштовхуємося?
1: Да, дивіться, давайте, це дуже гарне питання, дякую за нього, тут обов'язково відповім. Перш за все, треба розуміти, що ресурсу у благодійного сектору абсолютно достатньо, щоб забезпечувати процес евакуації. Наряду з Національною поліцією, з ДСНС, в принципі, система відлагоджена, броньована техніка, спеціалізована техніка для перевезення маломобільних осіб, навіть техніка для перевезення осіб з тваринами, з хатніми тваринами і велика габаритна техніка для перевезення великих вантажів, вона у нас є. Максимальний ресурс благодійного сектору по Харківській області сягає 2,5 тисяч людей на день. Тобто ми 2,5 тисячі людей на день можемо вивезти. І він продовжує збільшуватись. Що стосується гуртожитків місць тимчасового проживання, то наразі координується робота в 61 місці тимчасового проживання, де проживають 8 тисяч з гаком осіб, серед яких 909 дітей, 892 людини з інвалідністю, 521 маломобільна особа. На сьогодні, дивіться, в місті Харкові, Харківській області,

0: Є до 500 вільних місць. Точну цифру не буду казати, вона постійно варіюється, але постійно цифру ми намагаємося тримати до 500 вільних місць. Найближчим часом ми плануємо відкривати 2 МТП, ще кількістю на 300 місць.
1: 2 МТП, також давайте МТП... назвемо це місця тимчасового проживання, просто не кожен просто знає вашу професійну МТП. Термінологію. Так, так.
0: Да. Я тут вибачаю за це як робоча вже практика. Місця тимчасового проживання. Ми плануємо відкрити ще 2 таких місця. От буквально там, я не знаю, в цьому місяці, я думаю, вже ремонти будуть закінчені, 300 місць ще буде для людей відкрито. Також є у нас місця проживання, де треба робити капітальний ремонт, і є місця, де вже йдуть ремонтні роботи. Завершиться ремонт десь в кінці року в таких місцях, там їх близько 6, і з'явиться ще додаткових 600 місць.
1: Я наголошую, але в порівнянні з тими цифрами, які назвали ви, пане Євгене, то це мало.
0: Це мало, але дивіться, з приводу загальної кількості, по статистиці, з загальною кількістю людей, які евакуйовуються, близько 15% людей просять саме місце тимчасового проживання. Це по аналітиці,
1: на це розраховуєте.
0: Да, ми просто, це математика, яку ми ведемо, і насправді це ж ми кажемо тільки про Харків і про Харківську область. Да? Тобто тут історія в тому, що саме в місцях тимчасового проживання, тобто в поселенні, теж запущений такий маховік, який, знаєте, його можна порівняти там з будь-яким процесом. Тобто у нас є місця, які постійно в ремонті, у нас є, тому що це довготривалий процес. Не забуваємо, що у нас місце тимчасового проживання ми не можемо просто так взяти і розконсервувати. От, типу, всі кажуть, там, знаєте, там, давайте я відповім на поширене питання. Чому там багато гуртожитків не можна розконсервувати одразу там всі і забезпечити там 2000 місць одразу. Пояснюю, тому що в кожному гуртожитку треба забезпечувати не просто гідні умови для проживання зараз, а умови, які відповідають безпечному і комфортному проживанні евакуйованих і які відповідають стандартам, які вже прийняті. Тобто перший поверх має бути максимально і повністю інклюзивний для людей з інвалідністю, для маломобільних осіб, з обмеженими, ну, з такими обмеженими...
1: З порушеннями здоров'я, вам допоможу, так.
0: Так, дякую. Другий, третій поверхи, вони мають бути забезпечені гідними санвузлами, кухнями в тому числі, зонами для приготування їжі. Тобто ми намагаємося робити так, щоб людина приїжджала одразу в готове місце і не задавала питань, щоб воно не відрізнялося від місця, там, де, від будинку, да, там, де люди проживають, умовно кажуть, щоб не відчувалася така сильна різниця. Тому у нас череда таких місць, вона постійно знаходиться в ремонті, гуманітарні організації, партнери, ми в тому числі, ми робимо ремонти там. І це, знаєте, як такий маховік, який постійно оновлюється, постійно ми стараємося тримати планку в 500 вільних місць постійно по області. Це є дуже важливо.
1: Це одне, тому... а інше ще треба, щоб запрацював персонал. Це ж і прибиральниці, і комендант гуртожитку. І на це все потрібні кошти. Ну і вирішити питання навіть з оплатою комунальних послуг. Це теж все це час
0: абсолютно
1: потребує.
0: Абсолютно.
1: Так, пане Євгене,
0: персоналу.
1: Добре, тоді у мене таке запитання. Я розумію, що на транзитному пункті ви часто людям кажете, давайте ви поїдете не в Харків, а ви поїдете, наприклад, в якусь громаду. Да? Тому що різні є зв'язки і комунікації у представників громади. От зараз ми говорили із Сергієм Старіковим, він розповідав про Черкащину, розповідав про низку харківських громад. Але хтось погоджується на це, а хтось не погоджується. Що чують ваші співробітники? Люди готові їхати, наприклад, далі, а не зупинятися в Харкові?
0: Дуже багато дзвінків на гарячу лінію 203. Слава Богу, люди дзвонять і нарешті почули нас, що можна дзвонити на 203 і просто питати будь-які питання, консультуватися, не обов'язково просто дзвонити, щоб залишити заявку. Дуже багато таких дзвінків зараз отримуємо, і ми дуже раді цьому. І люди в основному питають про місто Харків, Харківську область насправді. Дивіться, ми завжди відштовхуємося від побажання людини. Конкретної людини, конкретної сім'ї, як вона хоче, де вона хоче залишатися. Звичайно, ті місця, про які я сказав, вони є ж не Харківська область, це ж не вся Україна. У всій Україні у нас є дуже багато місць, дуже багато областей, які готові підставити своє плече. Це і Рівненщина, і Івано-Франківщина, і Львівщина, і центральна частина України. Там постійно оновлюються місця. Плюс працює система поселення поруч. Люди можуть подивитися конкретні умови в конкретній області, куди вони хочуть поїхати. Тобто зараз
1: система ця вже запрацювала для зовнішніх користувачів, чи поки що так і працює всередині, треба до ваших волонтерів звертатися?
0: Працює зараз внутрішньо, але завтра буде презентація разом з обласною адміністрацією в медіахабі щодо відкриття веб-ресурсу прямо. Тому слідкуйте за новинами, як то кажуть, приходьте туди, і я думаю, що там, в принципі, ми вже готові запускати.
1: Але, пане Євгене, я вас не відпущу, поки ви кілька слів презентаційних не скажете про систему поруч для наших слухачів і слухачів, тому що ми перші стежили за розвитком цього проєкту.
0: Це правда. Насправді, система поруч людина бачила умови проживання в кожному місці тимчасового проживання, в кожному регіоні. Вона не тільки могла побачити, і зараз волонтери, вони працюють з такими планшетами, їздять під час інформування в цих населених пунктах, вони конкретно показують людям, де вони можуть жити. Тобто людина може вибрати будь-яку область, будь-який регіон, куди вона хоче поїхати, і подивитися там місця, і забронювати собі місце в конкретному місці тимчасового проживання. От якось так. Окрім того, вона зможе дізнатися інформацію з приводу там контактної особи, хто буде приймати її там, з приводу громади, інформацію про громаду і так далі, і так далі. Тобто там така, знаєте, більш прозора система поселення, то вона показує всі вільні місця по Україні, в принципі, які є. І тому люди, які звертаються до нас, або які ми показуємо це під час інформування, або які на транзитному центрі кажуть, що ми хочемо в більш безпечне місце, то ми, звичайно, не відмовляємо, ми таких людей шукаємо їм місця в західній, в центральній частині України. Але переважна більшість, я вам скажу, вона хоче залишатися в місті Харкові, Харківській області.
1: Поближче, так. Пане Євгене, поближче, а що показала все-таки оця бета-версія поруч, так? Це стало зручніше. Можливо, люди стали швидше погоджуватися, коли побачили фотографії, відео, як виглядатиме гуртожиток, як виглядатиме кімната його в майбутнім, ймовірно.
0: Якщо ви стоїте, то присядьте. Я вам скажу зараз цифру. На 73% покращилося прийняття рішення людиною після показу цієї системи або після показу цього продукту кожній людині. На 73%, уявіть собі. Тобто людина раніше, люди, які мають бажання евакуюватися, але переважно більшість часто ми з вами говорили про це, що вони мають великі сумніви, типу, що їх чекає, в яких умовах вони будуть жити. Тобто люди, які сумніваються, да? Вона переважала серед загальної кількості людей. Зараз ця частка, вона дуже стрімко зменшується, бо ця система, вона відповідає на великий скоп питань для людей. Тому, звичайно, ця бета-версія, вона дуже ефективна, вона зараз повністю працює в межах Харківської області, як пілотованої області, але вона буде ширитися по всій Україні, ми будемо передавати цю систему на Міністерство соціальної політики, щоб ця система набрала повністю всеукраїнське охоплення.
1: І чи вдалося вирішити питання, хто ж буде наповнювати потім даними, щоб у людей була мотивація, так, подавати інформацію про шелтери, про гуртожитки? Вдалося вирішити це питання?
0: Знаєте, ця система, вона відкриває дуже багато можливостей для держави, тому що коли ми передамо на Міністерство соціальної політики, звичайно, міністерство візьме на себе зобов'язання оновлювати дані в межах кожного регіону, в межах кожної громади, тому що там є чітка система у них, управління соціального захисту, які будуть цим займатися, наші фахівці, які будуть допомагати, звичайно. Але це відкриває нові можливості, тому що для міністерства, наприклад, ми зараз з ними спілкуємося, і у них є прекрасна ініціатива з уже наявністю цієї системи відкрити можливість для фінансування комендантів в кожному місці тимчасового проживання. Тобто, ну, щоб вони отримували гідну зарплатню і вони займалися цим процесом, тобто наповнювали цю систему, в тому числі і отримували за це фінансування, тобто гроші, грубо кажучи. Вони, тобто це створить ще додаткові робочі місця, і ця система буде наповнюватися якби на щоденній основі, вона буде оновлюватися. Тому амбітні плани, знаєте, я вірю в міністерство, там дуже гарна команда зараз на чолі з Денисом Валерійовичем Улютіним. І я впевнений, що це вийде, просто треба зараз пройти юридичний трек, ми вже на фінальній стадії в юридичному треку з міністерством, щоб передати цю систему.
1: І хочу запитати, ми говорили про Харків, про потенціал житла, чи у нас розширюється кількість шелтерів і гуртожитків саме по області, у громадах, наскільки ще тримають цю залученість громади?
0: Дивіться, насправді ресурс потенційний ще є у області, і його багато. Тобто немає такого, щоб у нас там закінчувалися місця. Але я нагадаю, що люди, які проживають зараз в 61-му МТП, вони теж мігрують. Ну, тобто вони мігрують, вони там знаходять собі можливості, вони влаштовуються на роботу. Вони в місті Харкові, наприклад, вони там знімають, виїжджають з місця тимчасового проживання, знаходять собі постійне житло, там орендоване житло і так далі. Тобто це і в цій цифрі, ну, в цій кількості МТП є вільні місця, вони з'являються завжди. І нові місця будуються. Я би сказав, що ми досить, як область, ми досить підготовлені до цього, і у нас не буде такої проблеми, коли буде ноль місць для всіх. Я не бачу це в цьому році точно. В наступному році я теж не бачу, бо я знаю, скільки вже організацій взяли нові місця, які будуть розконсервовуватися в ремонт. І ми очікуємо до кінця року 600 нових місць додаткових, але з нового року вже трактовано під 1000 місць на ремонти, тому все йде.
1: Ті розуміють, що нічого не зупиняється. І от щодо системи поруч, я поставлю ще запитання. Я правильно розумію, що цими даними можуть користуватися і партнерські волонтерські організації. Це не тільки КГЦ, так?
0: Ми робили таку систему, щоб вона була максимально відкритою для усіх гуманітарних організацій, які працюють в сфері швидкого реагування. Тобто всі органі... вона включає не тільки модуль поселення, вона включає також модуль транзитних центрів. Тобто це просто гарна така система управління транзитними центрами. Кожна організація буде мати до неї доступ, люди будуть там верифіковані, відповідно буде захист персональних даних забезпечений на цій системі. Організації зможуть швидше отримувати дані про людей, надавати їм якіснішу допомогу, і найголовніше, що буде якісна статистика і аналітика по цим людям, хто отримав, хто не отримав. Тобто це унеможливе дублювання, унеможливе те, що кожен там хтось забув людині надати допомогу якусь на транзитному центрі. Тобто це мінімізує людський фактор, знаєте. Тому ця система, вона буде відкрита для всіх, і в тому числі для організацій в центральній західній частині України, які приймають людей, які працюють з людьми в межах кожного МТП. І це буде зроблено тоді, коли ми передамо цю систему на міністерство. Міністерство дасть права організаціям.
1: Коли плануєте передати? От завтра презентація, а коли плануєте передати?
0: В цьому місяці,
1: систему?
0: Давайте так.
1: В цьому місяці
0: стараємося.
1: Добре. Отже, евакуація вже в якихось громадах, про які ми говорили, обов'язково в якихось примусово, вона вже, власне кажучи, розпочинається з інформаційної кампанії. І ми говорили із Дергачівським головою В'ячеславом Задоренком. Там взагалі така ситуація гостра. Він просить людей виїжджати скоріше із небезпечних територій, хоча вже з деяких населених пунктів це неможливо. Ви, до речі, побачили по загостреній ситуації в населених пунктів, що звідти стали більше до вас звертатися, звідти більше телефонувати?
0: Знаєте, тут насправді належне треба віддати і громадам. От ми були на нараді у В'ячеслава Валентиновича, у Задоренка. Ну, була зібрана повністю там громада, всі служби відповідні, дуже чітко розставлені задачі. Громада там не мала такого великого досвіду, ну, на щастя, напевно, да, але і, на жаль, не мала такого досвіду в співпраці саме в евакуаційних заходах, ну, там, системної. Да. Тому дуже швидко включилися, дуже швидко почали працювати, і від того почало йти. Ну, і з людьми, знаєте, не ми ж закриваємо весь процес евакуації. Дуже багато робить обласна адміністрація, цивільний захист, в тому числі і громада. Тобто всі мають працювати в одному ритмі, знаєте. І людей, звичайно, від такої співпраці максимальна кількість людей, вона інформована і обізнана. І, звичайно, якщо вони обізнані і інформовані, вони починають задавати питання. Від того шквал питань на гарячу лінію 203, він збільшується. Але у нас і 27 операторів і координаторів працює на цій лінії. Ми готові приймати об'єми, ми готові спілкуватися з людьми. Головне, щоб люди знали весь процес і механізм, розумієте, це дуже важливо. Бо коли трапляється, не дай Боже, трагічна ситуація, там люди до останнього залишаються, потім прилітає КАП, і ми розуміємо, що там або цих людей там не доінформували, або вони сумнівалися, значить, з ними не до кінця пропрацювали. Ми завжди, ну, негативно ставимося до цього і покращуємо.
1: Безперечно, неприємно це. Та. Отже, друзі, 203 – це цілодобовий номер гарячої лінії, який працює 24/7. І операторки, а там працюють жінки, я це точно сам бачив, так, готові приймати ваші дзвінки безпосередньо тих, хто перебуває в небезпеці, або ж рідних і близьких. Телефонуйте і рятуйте своїх найрідніших, бо життя найрідніше. Це наше надбання, наша цінність. Дякую всім, хто слухав Радіо Накипіло, наш ранковий етер. Ми спілкувалися із Євгеном Кольодою, головою правління обласної благодійної організації Координаційний гуманітарний центр. Все, далі слухаємо новини. В день ви зустрінетесь з Алікою Піхтеровою, ну а ми вже почуємось завтра в день.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Внаслідок ударів по Ізюму загинув 19-річний працівник АЗС. На місцях прильотів у Харкові працюють мобільні ЦНАПи. У Криму – блекаут через влучання дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
3: На Харківщині внаслідок чергових російських ударів загинули троє людей, ще кілька осіб зазнали поранень. За даними обласної прокуратури, в Ізюмі окупанти вдарили з реактивної системи «Торнадо-С» по автозаправній станції. Загинув 19-річний працівник АЗС, четверо його колег поранені. На території заправки пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та 7 автівок. Уночі окупанти знову поцілили по АЗС в Ізюмі, але вже двома безпілотниками типу «Шахет». Були пошкоджені будинки поруч з місцем влучання. Люди поранень не зазнали. Крім того, сьогодні вранці під ударом опинилася АЗС у Харкові. Наслідки влучання уточнюються. Напередодні обстрілів зазнав Богодухів. Як повідомив Суспільному міський голова Володимир Білий, росіяни атакували центр міста та ще одну АЗС безпілотниками. Загинули двоє чоловіків, двоє людей поранені, ще двоє звернулися по допомогу з гострою реакцією на стрес. За інформацією обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, загалом за добу рятувальники гасили в регіоні 4 пожежі. Їх спричинили російські обстріли.
2: Харків.
3: У Харкові мобільні ЦНАПи продовжують працювати на місцях ворожих обстрілів. За даними мерії, протягом цього тижня центри надання адмінпослуг були розгорнуті у 6 локаціях в різних районах міста, що постраждали через ворожі атаки. Наразі мобільні центри працюють у Слобідському та Новобуварському районах. Адміністратори допомагають мешканцям пошкоджених будинків подати заяви на отримання компенсації в межах державної програми «Є-відновлення». У Криму уражено порт та авіабазу. У Ярославлі атаковано НПЗ. У повідомленнях моніторингових каналів зазначається, що в Криму було атаковано порт у Керчі, в результаті чого виникла пожежа. Згідно з супутниковими даними, також сталася пожежа на електропідстанції «Сімферополь» в районі мобільної газотурбінної електростанції. Також пожежу зафіксовано на території авіабази «Гвардійське». Зазначу, що наразі повідомляється про блекаут по всьому Криму. У російському Ярославлі було вражено один із нафтопереробних заводів, у результаті атаки стала масштабна пожежа.
2: Погода.
3: У Харкові та області сьогодні, 6 липня, очікується мінлива хмарність. За даними синоптиків, у другій половині дня прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 23-25 градусів тепла. По області стовпчики термометрів піднімуться до 22-27 градусів вище нуля. У зв'язку з грозами по місту та області оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Варто триматися подалі від розлогих дерев та прихопити парасольки. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Балаклія слухає радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголошено день жалоби. Вранці окупанти вдарили по Харкову. Низка поїздів харківського напрямку курсує із затримками. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Унаслідок російського обстрілу Києва та області загинули 11 людей, ще 46 зазнали поранень. Такі дані оприлюднив мер столиці Віталій Кличко. Також повідомляється про 3 загиблих у Київській області. Зокрема, у Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Рятувальники евакуюють людей із приватного сектору. На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що українські сили показали хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, проте не змогли відбити російську балістику через брак ракет-перехоплювачів. Глава держави закликав союзників збільшити постачання протиракет та ухвалити нові рішення щодо захисту українського неба після саміту НАТО. У зв'язку з трагедією завтра, 7 липня, у столиці оголошено День жалоби. Сьогодні вранці окупанти вдарили по Харкову. На місці удару в Холодногірському районі виникла пожежа. Попередньо люди не зазнали поранень. За добу у Харкові та кількох громадах області через російські обстріли постраждали місцеві мешканці. Є руйнування інфраструктури. Як повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов та мер міста Ігор Терхов, у Харкові за добу госпіталізували 5 поранених. Внаслідок ударів ще у 3 людей зафіксували гостру реакцію на стрес. Також у місті через вибух невідомого пристрою постраждав 20-річний чоловік. В обласній військовій адміністрації додали, що у Вільховаці поранення дістали 68-річна жінка та 90-річний чоловік. А в Золочеві пізнього вечора ворожий дрон пошкодив 2 приміщення комунальних підприємств. Низка поїздів харківського напрямку курсує зі значними затримками через наслідки бойових дій. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Станом на тепер найбільше запізнюється рейс із Харкова до польського міста Хелм. Затримка становить 5 годин. Зворотній рейс із Хелма до Харкова відстає від графіка на понад 2 години. Також суттєво затримуються поїзди західного напрямку. Рейс Харків-Львів запізнюється на 2,5 години. Поїзди до Ужгорода, Чернівців та Рахова відстають від розкладу на час від понад 1,5 до 2 годин. Поїзд з Івано-Франківська до Харкова затримується на годину, а рейси з Одеси на швидкісний поїзд Інтерсіті з Києва мають незначні відхилення – приблизно на 20 хвилин. Пасажирів просять стежити за оперативними оновленнями на офіційному сайті «Укрзалізниці».
2: Харківщина.
1: Мешканців кількох сіл Балаклійської громади попередили про тимчасове припинення газопостачання. Як повідомили у харківській філії компанії «Газмережі», обмеження пов'язані з проведенням планових робіт. Подачу газу споживачам сіл Шевелівка, Асіївка, Попівка та Волобуївка припинили сьогодні, 6 липня, о 8 годині ранку. Відновлювати газопостачання планують поетапно. Жителям села Волобуївка газ обіцяють повернути завтра, а в селах Шевелівка, Асіївка та Попівка роботи триватимуть на день довше. Там розподіл газу планують відновити 8 липня. Споживачів самостійно перекрити крани перед газовими приладами, а під час пуску газу забезпечити доступ фахівцям до осель. В енергокомпанії нагадують, що всі їхні працівники обов'язково мають при собі службові посвідчення. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь з тими, з ким бився Марат. Знаю, напевне, чому він помер. Щоранку відбився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: по грі. Звуки оркестрів викона над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх. Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Місто сонця слухає радіо Накипіло. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомога.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небагато.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло. В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Києві оголошено день жалоби. Вранці окупанти вдарили по Харкову. Низка поїздів харківського напрямку курсує із затримками. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Унаслідок російського обстрілу Києва та області загинули 11 людей, ще 46 зазнали поранень. Такі дані оприлюднив мер столиці Віталій Кличко. Також повідомляється про 3 загиблих у Київській області. Зокрема, у Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Рятувальники евакуюють людей із приватного сектору. На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що українські сили показали хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, проте не змогли відбити російську балістику через брак ракет-перехоплювачів. Глава держави закликав союзників збільшити постачання протиракет та ухвалити нові рішення щодо захисту українського неба після саміту НАТО. У зв'язку з трагедією завтра, 7 липня, у столиці оголошено День жалоби. Сьогодні вранці окупанти вдарили по Харкову. На місці удару в Холодногірському районі виникла пожежа. Попередньо люди не зазнали поранень. За добу у Харкові та кількох громадах області через російські обстріли постраждали місцеві мешканці. Є руйнування інфраструктури. Як повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов та мер міста Ігор Терхов, у Харкові за добу госпіталізували 5 поранених. Внаслідок ударів ще у 3 людей зафіксували гостру реакцію на стрес. Також у місті через вибух невідомого пристрою постраждав 20-річний чоловік. В обласній військовій адміністрації додали, що у Вільховаці поранення дістали 68-річна жінка та 90-річний чоловік. А в Золочеві пізнього вечора ворожий дрон пошкодив 2 приміщення комунальних підприємств. Низка поїздів харківського напрямку курсує зі значними затримками через наслідки бойових дій. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Станом на тепер найбільше запізнюється рейс із Харкова до польського міста Хелм. Затримка становить 5 годин. Зворотній рейс із Хелма до Харкова відстає від графіка на понад 2 години. Також суттєво затримуються поїзди західного напрямку. Рейс Харків-Львів запізнюється на 2,5 години. Поїзди до Ужгорода, Чернівців та Рахова відстають від розкладу на час від понад 1,5 до 2 годин. Поїзд з Івано-Франківська до Харкова затримується.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
3: У Харківській області повітряна тривога.
1: Пасажири просять стежити за оперативними оновленнями на офіційному сайті «Укрзалізниці».
2: Харківщина.
1: Мешканців кількох сіл Балаклійської громади попередили про тимчасове припинення газопостачання. Як повідомили у харківській філії компанії «Газмережі», обмеження пов'язані з проведенням планових робіт. Подачу газу споживачам сіл Шевелівка, Асіївка, Попівка та Волобуївка припинили сьогодні, 6 липня, о 8 годині ранку. Відновлювати газопостачання планують поетапно. Жителям села Волобуївка газ обіцяють повернути завтра. А в селах Шевелівка, Асіївка та Попівка роботи триватимуть на день довше. Там розподіл газу планують відновити 8 липня. Споживачів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами, а під час пуску газу забезпечити доступ фахівцям до осель. В енергокомпанії нагадують, що всі їхні працівники обов'язково мають при собі службові посвідчення. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небагато.

0: радіо накипіло. Накипіло, накипіло.
1: Прикордонники збили над Харківщиною 25 дронів за добу. У Харкові готують новий захист для АЗС. На Харківщині потонули 8 людей. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники знищили 25 ворожих дронів протягом доби на Харківщині. Як інформує Держприкордонслужба України, бійці 4-го прикордонного загону знешкодили 10 шахедів, 2 гербери, 1 італмаз, 4 молнії та 8 FPV-дронів. Всього упродовж минулої доби підрозділи Державної прикордонної служби України знищили 191 ворожий безпілотник у Харківській, Сумській та Чернігівській областях та на півдні України. Своєю чергою оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс», що боронять Харківщину, виявили та уразили пункт базування російських інтервентів разом з особовим складом. Спроби окупантів приховати свої позиції та захистити техніку засобами радіоелектронної боротьби виявилися марними. Дронарі відпрацювали по автомобільній техніці, яку росіяни використовували для підвезення боєприпасів, особового складу та матеріально-технічного забезпечення. У результаті точних ударів знищені 7 транспортних засобів – вантажівка, автомобіль «Урал», 3 пікапи та 2 легкові машини, обладнані комплексами радіоелектронної боротьби.
2: Харків.
1: Попри постійні удари по автозаправних станціях, у Харкові дефіциту пального немає. Заправки продовжують працювати за безпековими правилами, перериваючи роботу під час повітряної тривоги. Про це в етері телемарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Міська влада уже надала власникам мережі АЗС рекомендації щодо посилення безпеки об'єктів, і деякі компанії їх уже впроваджують. Враховуються і поради військових, аби розробити чіткий алгоритм та унеможливити пошкодження АЗС. Крім того, міські власті готові сприяти встановленню антидронових сіток, якщо таке рішення ухвалять військові. За даними мера, минулого тижня російські війська 24 рази атакували Харків, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також безпілотники типу «Італмаз».
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення, об'єкти інфраструктури. За тиждень унаслідок російських ударів поранення дістали 74 людини, серед яких 7 дітей. Загинули 3 людей, у тому числі 15-річний хлопець і 2 студентки Харківського національного медичного університету. За минулий тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові була приблизно на 61 годину меншою, ніж загалом по області. У червні Харків пережив 142 атаки, 122 людини дістали поранення, 13 загинули.
2: Харківщина.
1: За тиждень на Харківщині потонули 8 людей, серед них дитина. За даними ДСНС області, від початку літнього сезону вода вже забрала життя 11 людей. На Харківщині протягом літа діє заборона на купання, розваги на воді та заняття водними видами спорту. Таке рішення ухвалили місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На деокупованих територіях і в районах, де тривають бойові дії, відвідувати водойми заборонено до завершення воєнного стану. Рятувальники рекомендують жителям області не нехтувати власною безпекою, не купатися у заборонених місцях та не залишати дітей без нагляду поблизу води. Донатьте на потреби української армії, довіряйте тільки надійним інформаційним джерелам, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
6: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Власне, та хотілося б з якоїсь позитивної, радісної ноти розпочати. Втім, тиждень в Україні знову розпочався з того, що росіяни нагадали нам про свою безпринципну терористичну натурку. Ми про це і не забуваємо, власне, ніколи. І зазначу, що внаслідок нічних ударів по Києву відомо, на жаль, уже про 12 загиблих. А на Київщині у Вишневому загинуло 5 людей. А понад 50 осіб дістали поранення. Завтра у столиці день жалоби, і наші щирі співчуття із вами, дорогі мешканці Києва, Київщини. Вранці також окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова, щонайменше одна людина постраждала. По Харківщині насправді не злічити кількість ударів лишень за цю добу, тож дуже хочеться вкотре нагадати всім не лише про важливість реагування та на сигнали тривоги, але і про необхідність донатів. Сьогодні, завтра, завжди на нашому зборі, до речі, який ми проводимо спільно із «Поверни живим» на дрони-перехоплювачі, залишилося всього лише навіть менше, ніж 15 тисяч. Зазначу, що ці дрони уможливлюють російські удари і не дають їм досягти власне поставленої мети, а безпечно падають десь у полі. Тож, я дуже дякую всім, хто не проігнорує наше прохання зараз задонатити. Ви можете знайти посилання в соцмережах медіа, радіо «Накипіло», «Накипіло освіта», приміром. Або якщо ви нас зараз з сайту слухаєте, то теж можете закинути. Тож, дякую всім за внесок у більш спокійні ночі і більш безпечні дні на Харківщині. Тож, давайте розпочинати.
0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
6: А в першій половині етеру поговоримо про наше славетне військо. Мені, до речі, дуже співзвучна ця тема саме сьогодні, бо зранку президент Володимир Зеленський зауважив, що українські сили показали хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет цієї ночі. Проте не змогли відбити російську балістику, і це саме сталося через брак ракет-перехоплювачів. І ми, до речі, от, власне, про це говорили днями з представником армійської авіації. Він казав, що люди у нас фантастичні, а треба лише зброї і техніки. І власне, я говорю зараз про інтерв'ю, яке ви можете знайти на YouTube-каналі «Медіа Накипіло». Це розмова з Володимиром Остапенком, командиром вертолітної ескадрильї 18-ї окремої бригади армійської авіації. Розмова вийшла минулої п'ятниці, в день армійської авіації сухопутних військ. Власне, ви можете знати про їхні звитяги, про ту фантастичну операцію, яку провели, літаючи в оточений Маріуполь пілоти, або це завжди безперебійна і евакуація зараз, і підтримка піхоти, і вони нищать ворожу техніку, полюють на ударні дрони, і дуже багато роботи абсолютно якоїсь фантастичної. Цей фільм «Mad Max» вже з нами. Власне, ми зараз зануримося в тему цього інтерв'ю із моєю головною редакторкою Оленою Лептугою, яка ось уже навпроти мене. Привіт!
7: Привіт, я вітаю слухачів, слухачок. Ну, справді, слухай інтерв'ю. По-перше, дякую, що ти поговорила з такою людиною. І ти знаєш, мені, мабуть, тут моє перше запитання взагалі. Коли ти йдеш на...
6: І бере мене, питає вже. Тут я питаю.
7: Ну, добре. Але, ти знаєш, ну, просто коли ти... Я по собі. Коли ти йдеш до таких людей, яких ти безумовно поважаєш. От ти просто, знаєш, мені там згадується, коли якісь там інтерв'ю з там зірками українськими. Тоді ми там, знаєш, зірками називали щось із шоу-бізнесу, скажімо. А тепер зірки... Зірочки, так. Це зовсім інакше це звучить, тому що там зірками і, власне, героями, героїнями є Сили оборони. І, власне, от знаєш, коли ти готуєшся до таких відповідальних інтерв'ю, от про що ти думаєш, Аліка? Тому що це ж не єдине інтерв'ю, таке визначне, яке є в доробку на «Медіа Накипіло». Дуже дякую, що ви, якщо це, знаєш, таке, привід крию, Аліка, ну, по-перше, є ведучою на радіо, а з іншого вона є чудовою авторкою на «Медіа Накипіло».
6: Так, я завжди про себе кажу, що я польовий журналіст, і я дуже люблю, що «Медіа Накипіло» дає мені можливість не згасати в цій професії. До речі, ти знаєш, я теж дуже часто про це думаю, тому що для мене, ну, приміром, «Накипіло» взагалі, от я прийшла наприкінці 21-го року працювати і відкрила дуже-дуже багато можливостей, про які я не могла там навіть і мріяти, особливо знайомство з цікавезними людьми, якихось неймовірних звитяг, професій. А я завжди там думала, та от буде у мене змога записатися там з улюбленим музикантом, там, не знаю, з Жаданом, я вже стільки з ним записувалась, і я зрозуміла,
7: що ну, ти знаєш, що «Накипіло» колись називали. «Накипіло» – це, не знаю, «Медіа Жадана». Я кажу, ну ні.
6: Ну так, я, власне, в якийсь момент вже якось втратила оцей трем якийсь страшний. І я зрозуміла, що от до мене приходили там гурти НМК, там, чи якісь музиканти, і що я не відчуваю такого колосального хвилювання, бо вони приїхали до мене з Києва, у них концерт, вони залетіли там, а тут хлопець військовий, він їде до мене з Куп'янщини, він їде з Донеччини, його відпускають там з такими дуже там попередніми запитами, тобто це дуже велика комунікація, ця людина, ну, безумовно, втомлена, і їй би класно було би перепочити, а вона їде до мене на інтерв'ю, це шалена відповідальність, і, власне, Володимир, про якого там ми говоримо, це взагалі, ну, по-перше, дуже дякую, що ти саме мені поручила провести це інтерв'ю, бо в мене пілотів дронів у мене було багато, а такого пілота у мене ще не було. І він прийшов, і мене так вражає, це от просто я би ніколи в натовпі не розпізнала, що це людина, у якої, ну, настільки багато звитяг, він взагалі наймолодший підполковник армійської авіації. І він прийшов, у нього помаранчева футболка, помаранчеві шорти, він такий весь апельсинчик, такий якийсь, не знаю, позитивний, дуже радісний, і ми просто сідаємо з ним розмовляти, і я розумію, скільки всього він пережив, скільки він, ну, кожна його робоча зміна, це, ну, величезний страх, величезний ризик, і це такий рок-н-рол, оці збиття шахедів. Вони якраз казали, що ще 2 роки тому було неможливо уявити собі, що пілоти будуть таке робити. І дуже прям прикро, що бракує техніки і та оцей умовний, або неумовний захід, що він не розуміє таких простих речей, що наші люди просто на останньому вже якомусь не тільки нерві, а на оцих потугах своєї креативності, якоїсь інженерної думки, яка не вгаває, ну, залучають всі свої ресурси для того, щоб захищати Україну, яка це титанічна просто праця.
7: Ну, ти знаєш, я, ну, як, не знаю, я хотіла сказати, радію, мабуть, поважаю оце, оцю тенденцію говорити про проблеми у війську, тому що, знаєш, оце відсутність критики і, знаєш, оце побідобєсія, яка є за перебріком, да, ось, воно, ну, воно явно шкодить, ось, а коли військо, ну, от, власне, я там згадую теж ще один твій, ну, це вже польовий репортаж, де, наприклад, майстерні дронів говорили про те, що, ну, не вистачає комплектуючих, чи там десь
6: виробники
7: там не розуміють потреби і так далі. І тут, власне, коли, ну, знаєш, у армії з'явився голос у такому, ну, широкому сенсі, і, звичайно, що пан Володимир, ну, я дякую, що у вас така дуже щира розмова вийшла, яку можете і почитати, і послухати.
6: До речі.
7: Да, ось.
6: Так, мені ще дуже сподобалося, що він просто фанатик Харкова. Це не фанат, це прям якесь таке, такий трепет в його голосі чувся, коли він говорив про те, що, ну, він на Вінниччині народився, але в нього батько військовий, і він дуже в такому малому віці його з родиною перевіз саме сюди. І ми з ним ще порозумілися на тлі того, що він дуже любить Холодну Гору. Я теж з Холодної Гори. І я
7: не Жадана хочеться цитувати.
6: Та-та, колись він був саме тим пацаном, який спускався з цієї Холодної Гори. І він дуже мріє та після перемоги жити саме на цьому районі, жити саме у Харкові. Це теж страшенно надихає. Тут у нього маленька дитина. І він каже, от кожен раз, коли приїжджаєш до бабусі з дідусем, у мене не виходить швидко піти з дитиною додому. Тому що на кожному маршруті достабіса цих дитячих майданчиків, і на кожному все крутіше і крутіше, якісь там гойдалки, якісь там гірки. І для нього це теж така річ, ну, що дитина кайфує, перебуваючи там у прифронтовому місці, це теж такий дуже-дуже великий показник. І він, до речі, ж є претендентом, кандидатом на звання почесного громадянина Харкова, та, чи якось так називається ця посада. І я у нього запитувала, я кажу, я погортала цей список, і там, ну, в 13-му році там Добкіна зробили цим, дали йому таке звання, там ще є якісь суперечливі особи. Але от зараз, наприклад, нещодавно Костянтин Немічев отримав це звання. Я от навіть не знаю, як до цього ставитися. Ну, і він
7: до звань?
6: Ну, та, от почесний громадянин Харкова. Ну, звучить прикольно. Але коли ти дивишся на цей список, то там дуже багато таких осіб, з якими неприємно бути в одному списку.
7: Ну, слухай, це мені здається, як зі списками, вибачте за таке порівняння, літератури у школі, бо вони раніше були інакшими. Ось, а зараз вони почистилися, і загалом... Ну, я тут багато, насправді, коли буває на радіо, говорю про те, як змінюється, наприклад, курс української літератури. Я дуже радію, бо, власне, знаєш, трошки попрацювавши вчителькою, мені таки було дуже іноді шкода учнів і учениць, що вони там мусять читати твори, які... не за віком їхнім, ну, вибачте, тобто вони там не можуть зараз там осягнути, не знаю, там Роман Марія чи щось такого плану, але, розумієш, оці списки, тут, ну, насправді, як до них ставитися, тому що якщо ми переосмислюємо, що вони означають, що справді там, ну, почесний – це від слова честь, і це люди, які мають цю честь, ну, тоді це логічно. Інша справа, що, звичайно, що як це взагалі подається, знаєш, з фанфарами чи з почестю, ну, знаєш, тобто це теж, оцей контекст дуже важливий, як на мене. Тому що, якщо це, знаєш, там якась чергова галочка, оці там грамоти, які там, знаєш, як там будь-які, мені здається, державні установи, ти там бачиш стіночку з купою-купою грамот, а з іншого, ну, погодься, грамоти, які, наприклад, у нас висять в Накипіло, вона кожна з них, це там, наприклад, от подяка від військових, в тому числі за оці збори, які медіагрупа виконує, да, там, за які береться. Ось, і це, насправді, за отакі грамоти, і отакі, знаєш, відзнаки для мене цінні.
6: Так, безсумнівно, для мене теж вони дуже цінні, особливо та, коли там бригади тебе відзначають. Я просто пригадую, у нас був якраз оцей цікавий досвід з тим, що мер Ігор Терехов давав нагороду якусь журналу «Люк», і журнал «Люк» одягнувся в костюми персонажів із, власне, «Зоряних війн». І вони якось, ну, прийшли на цю нагороду, та? Але якось маскарадизували її. Я навіть не знаю, от якби нас, наприклад, покликали, як би ми реагували?
7: Ну, по-перше, дивись, у нас є в тому числі там нагороди, ті грамоти і від міської, і від обласної ради. Давай не будемо це приховувати насправді. Ось, тому що, ну, ми приходили не в маскарадних костюмах. А ось, і це історія про те, слухай, я з одного боку, знаєш, критично і так трошки іронічно це, про це говорю. З іншого, слухай, якщо місцева влада нарешті визнає цінність незалежних медіа, насправді, хоч у такий спосіб, чому ні? Справа в тому, що, знов таки, чи це, ну, головне, що тут, знаєш, кордони вибудовувати, чи це відзнака журналістів, журналісток медіагрупи, там і радіо, і медіа. От, чи це, знаєш, ми даємо вам нагороду, щоб пропіарити, там, я не знаю, когось з чиновників, чи того самого Ігоря Терехова. Ну, тобто це тут залежить від того, як це подається. Головне, щоб не було цієї фрази, знаєш, не знаю, там, ветеранам, ветеранкам інформаційного фронту. Я чую про інформаційний фронт, я відчуваю, як то кажуть, крінж, а насправді іспанський сором, тому що, ну, який фронт є одним, і оці всі, вибачте, я тут телефон вронила, але він і так побитий, так що можна не хвилюватися. Власне, фронт один, і коли там, не знаю, тобто я з безмежною повагою ставлюся до, ну, то особливо, знаєш, до колег, які виїжджають туди ближче, і до тебе, Аліко, дякую, що ти не те, що навіть погоджуєшся, ти прям просиш такі відрядження. Ось. І дуже мені подобається, звичайно, це листування.
6: Нічні
7: листування, ваші іронічні з іграми, взагалі коментарі, як ви там. Дуже дякую. Ви тримаєте мою менталочку.
6: Ну, власне, так. І я от якраз хотіла про додати та про цю співпрацю з органами влади, що найбільшою подякою, та, якщо вони хочуть, це відсутність перешкоджання журналістській діяльності на місцях. І взаємоповага. Я думаю, що і на цьому, в принципі, можна буде і заощадити потім на друці грамот, бо це буде найкраща подяка.
7: Ну, на жаль, це не такі перешкоджання, щось, я не знаю, чи щось змінилося, але ось, наприклад, з обласною радою, вірніше, з ХОВА, ми вже проговорили там проблеми, які виникли, наприклад, під час зйомки в музеї художньому, ось, якісь там ще там щодо коментарів і так далі, поки міська рада не вийшла, наприклад, на зв'язок, тому що ну, наразі щось не виходить якогось, я тут не можу говорити співпрацю, але нормальної комунікації на прильотах, і це от останній тиждень щось загострилося. Тому я, користуючись нагодою, пропоную це проговорити, тому що ну, всі попередні роки повномасштабної війни якось ми, власне, ну, умовно кажучи, ладнали.
6: Ну так, і ми, власне, є тим медіа, яке дотримується всіх правил, тобто ми не дозволяємо собі заради лайків, хайпу там
7: звичайно
6: виставляти світлини, по-перше, незаблюрені, та які можуть бути там травматичним контентом. По-друге, це повне дотримання цього часового проміжку, який мусить бути. Так. Тому
7: і не ставимо, власне, ну, без дозволу і там взагалі ці деталі, тому що тут теж, от, будь ласка, якщо ви бачите світлини десь, де, наприклад, є номери дронів, чи дуже крупно показані там частини і так далі, це все використовує ворог для того, щоб скоригувати удари, для того, щоб зрозуміти, куди що прилетіло, тому що ми з одного боку ми усвідомлюємо, що якусь частину цієї інформації ворог і так знає, однак, ну так вже допомагати, коли там, я не знаю, крупняком виставляється. Ну, про заблюрені, незаблюрені, це взагалі ну, окрема розмова, це вже про етичність і взагалі про повагу і до смерті людини, а не тільки до життя.
6: Так, і, власне, от буквально сьогодні я колись казала, що я дуже люблю Накипіло, зокрема за те, що це медіа, в якому ти в робочому чаті говориш про роботу, а потім йдеш на робочий чат і говориш про роботу.
7: Вибачте.
6: І у нас в неробочому чаті сьогодні якраз ми обговорювали те, що в Києві є такий фотограф, який абсолютно незаблюрену світлину запостив загиблої сім'ї в Києві. І це ненормально, це неприпустимо. І це ми і так дуже травмоване суспільство. Ми дуже важко переносимо ці події, які відбуваються кожен день із нами. І це абсолютно суперечить журналістській етиці. Тож, якщо ви бачите такі речі, то не соромтеся, жалітися на це, ну, кидати скарги і, власне, реагувати відповідно, бо те, що вони не мають права такого робити. От, власне, повертаючись до розмови про нашого та авіатора Володимира Остапенка, в мене є фрагмент, ми так трошки порізали з нашим звукорежисером нашої з ним розмови. Я пропоную зараз послухати, аби трошки зануритися, та й, може, така затравка для слухачів-слухачок, перейти потім на YouTube-канал «Медіа» і послухати це інтерв'ю повністю. І подивитися, бо там красива картинка.
8: Якраз от 13-14 рік, ну, перші два курси ну, в нашому навчальному закладі в ХНУПСі було як загальновійськове. Тобто будь-яка ситуація, нас могли там перевести солдатами, якщо була потреба там в якусь піхотну бригаду. Ну, усі це розуміли, усі знали, що ми навчаємось, ми готуємось. І при початку повномасштабного вторгнення ми знали, що нас для цього готували, ми для цього цього вчились, ми для цього тренувались, і ми виконуємо ці завдання. Угу. Не було там ніяких питань, страшно, не страшно. Коли сідаєш в вертоліт, запускаєш його, вже не страшно. Страшно, коли ти підходиш і готуєшся, розумієш, куди тобі зараз летіти, що виконувати. А потім, коли вже крутиться гвинт, працюють двигуни, нема часу боятись чогось. Десь о 4-й годині ранку, 24 лютого, мені подзвонив оперативний черговий. Сказав, тривога, виїжджай, тебе борт номер такий-то, екіпаж такий-то, збираємось по тривозі. Ми готувались до цього, але ми не знали, коли це наступить. Десь 4 ранку виїхав, о 4:30 я приїхав до частини, в мене речі вже були спаковані. Ми сіли розподіляти екіпажі, хто на яких бортах полетить, хто куди, хто з ким, почали обирати собі других пілотів. Ми вивелись на майданчик розосередження і звідти полетіли на північ працювати Миколаївська область, Херсонська область.
6: На південь?
8: На південь.
6: Угу. Але також ви брали участь у Харківській операції.
8: Так, так.
6: Це вже кінець 22-го року.
8: На початку 22-го також.
6: Ага, на початку.
8: Так.
6: Якою була ця робота? Це підтримка піхоти? Тоді ще не було такої шахідної масової історії. Якою була специфіка тодішньої вашої діяльності?
8: По шахедним цим історіям, напевно, ще роки два назад, усі в авіації думали, що це неможливо.
6: Да?
8: Це фантастика. Збивати з гелікоптера шахеди – це щось нереальне. То потім ми вже дійшли до цього. Наша головна задача – це підтримка піхоти, підтримка військ на передньому краї. І ми цим і займались. Але на початку там був свободний пошук ворога, знищення колон з прямої видимості. Це все було дуже ризиковано, дуже, дуже таке більш різко. Ти там вилітаєш, колона, тобі треба там пару секунд, щоб прийняти рішення і вистрілити, бо або ти, або тебе. Тут більше така ситуація. І десь в березні місяці, на початку березня, нас перевели з Миколаївського напрямку, Херсонського, Миколаївського, нас перевели на Харківський напрямок. Харківський, Сумський, Чернігівський. Ми тоді літали по різним напрямкам. І це було дуже так складно, бо така лінії фронту не було, і треба було шукати, знаходити, знищувати. Це було дуже складно, бо від місця нашого знаходження гелікоптера, від бази нашої, наприклад, до можливих цілей у Харківській області, нам треба було летіти десь 1.5 години в одну сторону.
6: Угу.
8: Тобто це усе на гранично малій висоті, і тоді початок повномасштабного вторгнення, всі перелякані, піхота, ТРО, ніхто не знає, де свій, де чужий, стріляють у всі сторони. Було дуже так складно. І ти летиш 1.5 години там на 5 метрах, потім повертаєшся 1.5 години на 5 метрах, і більшість польоту, майже весь політ на підконтрольній нашій території, і ти наших боїшся більше, ніж ворога. Бо ти не знаєш, що очікувати від них. Наша техніка зараз зовсім не відповідає запитам сучасної війни. Ми постійно намагаємось її вдосконалювати своїми силами, щось покращувати, ті ж самі засоби навігації, антени, які будуть працювати під час повітряних тривог, під час такого щільної протидії РЕБу. І ми потрошки удосконалюємо техніку, але вона вже розроблена ще в Радянський Союз, там 70-ті роки. Вона вже сама втомилась. Це техніка велика, вона важка, вона не дуже маневрена. Якщо ті ж самі задачі можна виконувати гелікоптером, який в 3 рази легше, і в нього характеристики такі, що його не чутно, його не видно, він прилетів, виконав задачу і летів, і ніхто навіть не здогадується, що це було. На жаль, ми йдемо до цього, до сучасної техніки, і я дуже сподіваюся, що скоро ми вже будемо виконувати більш серйозні задачі, більш результативно. Ми дійдемо до цього.
6: От, власне, та, як і зазначив командир вертолітної ескадрилі Володимир Остапенко, визначив та окреслив проблеми, і на початку розмови з головною редакторкою медіа «Накипіло» Оленою Лептугою ми якраз і говорили про те, що Олена сказала, що дуже важливо мати оцю навичку, відсутність та якогось страху говорити про проблеми. І, власне, хочу тебе наостанок запитати, про які проблеми планує поговорити цього тижня медіа «Накипіло», якщо ми маємо що проанонсувати. Чи я так розумію, що ситуація з обстрілами, які почастішили настільки, не дає зараз змоги планувати, бо на всі прильоти виїздить?
7: Ти знаєш, тут сьогодні на планірці визначимо, по-перше. Насправді, ну, по-перше, ти знаєш, мені б хотілося, зараз формулюю думку, ти знаєш, просто хотіла сказати менше писати про прильоти, щоб їх менше було, ну, це така, знаєш, якась ідеалістична історія, тому що дуже багато прильотів є, ти це на початку про це говорила, більше того, ну, власне, знаєш, це те, що ворог б'є тепер по заправкам, якось, знаєш, ну, це... Ну, це така, знаєш, я, мабуть, читала, знаєш, якийсь такий сумний жарт, типу, що там росіяни прийшли говорити, що у вас по бензину. Вони кажуть, така, що у нас все в порядку по бензину, ви ж б'єте по житловим будинкам, знаєш. І це дуже така, такий чорний-чорний гумор. Але насправді в Харкові така ситуація не дуже хороша. І, наприклад, минулого тижня був знов такий подвійний удар, тобто дабл-таб, тому що, ну, тільки відпрацювали на прильоті і знову туди. Ось, з іншого боку, власне, ну, ми, зараз я подивлюся, що у нас вийде насправді.
6: Ну, вийшла напередодні якраз тої розмови, яку ми з Філіпом Диканем анонсували з Оксаною Забужко. Вона вже неймовірну кількість переглядів набрала. Ну, це дуже вартісна розмова, якщо ви її ще не чули.
7: Але я ще, знаєш, про що? Я хочу, по-перше, у нас вийшов чудовий текст Дарини Карапетян. Він присвячений Нансену. Ось, і це, ну, от прямо історія, де, ну, якщо ви хочете дізнатися більше про людей, які формували Харків, Харківську область, от, знаєш, навіть там не перебуваючи тут, то це от, ну, це прямо супер вартісний текст. Ну, і, звичайно, ще один із текстів, це який є, ну, це у нас аналітичні матеріали, які присвячені районам Харківської області. От, зокрема, говорили і про МРФО, це Альони Холодової аналітика. Це просто, коли, ну, якщо ви хочете дізнатися, що в одному з районів області відбувається, як цей район реалізує себе і взагалі тримається. От, власне, це от в розділі «Тексти» на сайті я прям сильно рекомендую туди. Ось. Ну і, власне, тести, як завжди. Ну, тести – це історія про те, щоб взагалі, ну, періодично туди заходити і знов-таки знайомитися. Це ми вже з Філіпом говорили на етерах. І дякую за твої тести, Аліко, тому що це не просто там, я не знаю, якийсь там НМТ, да, там тест, де ти типу, думаєш, що там якісь, ну, такі, знаєш, очевидні якісь запитання, відповіді, а тут саме і про культуру, і про історію, і про особистостей. Тому, власне, ну, зараз насправді ми зосереджені, зараз знімається фільм про Харківську область і про те, чому лишаються тут люди, і, власне, ми вже відзняли двох неймовірних героїв. Я трошки пізніше про них розкажу, але поки те, що відбувається, ну, коли, ну, знаєш, капелан приходить в центральний парк погодувати білочок, щоб зняти, знаєш, оцю, ну, оцей біль, який навколо нього, це, знаєш, це от хочемо показати Харківську область саме через людей, таких, які тримаються завдяки, знаєш, яким там або іншим людям, або своїй роботі, власне, дуже чекаю, коли він вийде.
6: Дякую. Власне, співробітники медіагрупи «Накипіло» – це теж люди, які тримаються завдяки своїй роботі, в тому числі. Тому дуже було, не знаю, приємно, хоч і та й теми, яких ми торкалися, почасти складні, але дуже приємно було говорити з головною редакторкою медіа Оленою
7: Лопатовою. Дякую тобі.
6: А ми йдемо на музичну паузу, друзі, і повернемося скоро.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Друзі, повертаємося до нашої денної студії, і зараз ми поговоримо про таку цікаву, як на мене, дуже обширну тему, як вона стосується допомоги дітям, допомоги загалом родинам, адаптації родин, які потерпають від війни. Всі ми так чи інакше потерпаємо, але звісно, що є люди, які втрачають усе, і в тому числі свої домівки, можливість перебувати в місцях свого дитинства, мусять адаптовуватися і призвичаюватися до абсолютно нових для себе умов. І у мене сьогодні в гостях представниці організації «Тердезом». Це така велика міжнародна організація, яка якраз займається психологічною допомогою дітям, адаптацією, якраз, власне, та зараз в ці дні, які дуже-дуже непрості. І, наскільки я розумію, що створюють представники організації простори дружні для дітей, ми про це поговоримо докладніше, допомагають облаштовувати шелтери, вчать батьків позитивному батьківству, також розкриємо цю тезу. І також соцпрацівники беруть під опіку конкретні вразливі родини. Я рада вам представити Аліну Острікову, вона керівниця департаменту. Добрий день.
2: Вітаю.
1: А також Альона Удалова, керівниця проєктів.
3: Добрий день.
1: Власне, та якраз і почнемо, та я так перелічила цей список про простори дружні для дітей. Тобто я собі уявляю, що це якесь таке безпечне підвальне приміщення, і там не знаю, що можна помалювати та погратися, як це все насправді виглядає. Та.
3: Ну, це не завжди підвальне приміщення, не завжди воно абсолютно безпечне, абсолютно враховуючи те, що вони знаходяться в прифронтових містах і там в принципі, загроза постійна, але заняття не проводяться під час тривог і безпосередніх загроз. Іноді це просто школи, іноді центри життєстійкості, будь-яке приміщення, яке надає нам громада, ми тренуємо фахівців,

0: щоб для того, щоб діти погралися чи якось провели час, вони всі програми, які ми імплементуємо і навчаємо, яким фахівців і простори, вони створені для того, щоб повернути дітям хоч якусь рутину в теперішньому контексті. Ось, і як Альона сказала, це не завжди підвальне приміщення, але це завжди приміщення з доступом до укриття, там, де діти, батьки можуть отримувати послуги психосоціальної підтримки.
1: Ага, тобто туди можуть приходити саме діти з батьками і разом також так, проводити
0: так,
1: час.
0: Так, так. Це досить відкрита модальність, там може бути, ну, тобто, якщо ви візьмете декілька просторів однієї тієї самої організації, бо ми не єдина організація, яка цим займається, кожен з них буде мати, скажімо так, однакову абсолютно, однакову концепцію, але буде разюче відрізнятися один від одного.
1: Кого ми вважаємо дітьми, так, щоб я просто розуміла цей розбіг, тобто це з якого по який вік?
0: Тердезом вважає дітьми людей до 23 років, але тут можна по-різному трактувати, бо в кожній організації буде різна оця градація за віком.
1: Угу. Я так розумію, що до вас, ну, на Харківщині, як мені, та здається, по ситуації, яку я зараз бачу, приходять діти, які в цілому, ну, не мають змоги відвідувати садочки, приміром, відвідувати шкільні заклади. Тобто це теж така є певна, ну, та така соціальна, на жаль, обмеженість та недоступність такої простої дитячої рутини, ну, вона позначається. І, ну, ваша мета, я правильно розумію, що також дати подарувати можливість у цієї комунікації, ну, бодай такої, та хоча б там не кожен день, як це відбувало в моєму дитинстві, та що просто я мушу ходити в школу, я мушу ходити на гуртки. А діти на Харківщині досить часто цього позбавлені через Росію.
0: Абсолютно так. І тут ми можемо сказати, що якщо ми повернемось назад і згадаємо ковід, то діти на Харківщині вже більш ніж 5 років mm-hmm. знаходяться без стабільного формального освітнього компоненту офлайн, тобто очно. Якщо ми говоримо про простори, то вони однозначно не замінюють формальний освітній компонент занять. Це не садочки, це не школи, але це той мінімальний елемент рутини, який діти мають мати для того, щоб продовжити переживати все, що вони переживають, і бути в реальності, в тій, якій вони є. Тобто це не замінює садочок, це не замінює школу, але дає якісь елементи, за які можна зачепитись.
1: Ви також говорили, що ви навчаєте співробітників, та це йдеться про вчителів, вихователів чи про соцпрацівників, чи ви залучаєте, можливо, не знаю, з інших міст, з інших громад людей, щоб вони приїздили та працювали, як ця система працює?
0: Дуже багато можна про це говорити, бо дуже широка аудиторія на самому ділі від освітян, які є в громадах на місцях, до представників соціальної соцзахисту. Дуже різна аудиторія, скажімо так. І тут навчати, давайте я трохи поясню. Ми, як міжнародна організація, запроваджуємо програми психосоціальної підтримки. Вони структуровані, вони мають доказову ефективність, вони не тільки в Україні проводяться, і це, в принципі, така реалія сектору, бо всі міжнародні організації, якщо ви там покличете інші організації, які працюють з дітьми, вони вам плюс-мінус те саме розкажуть, бо концепція одна і та сама. І програми у всіх дуже схожі, бо це, скажімо так, в Україні, Україна не перша країна, яка стикається з війною, з озброєним конфліктом, тобто для світу загально це не новина, але масштаб угу. абсолютна новина. І якщо ми говоримо про масштаб збройного конфлікту, то це найбільший збройний конфлікт, який за досить довгу історію гуманітарного реагування є в світі. І це є дуже великою складністю. Якщо говорити про навчання, то коли ми запроваджуємо програми психосоціальної підтримки для дітей чи для батьків, вони, звичайно, людина має пройти певне навчання. Я не можу сказати, що це щось таке супернове, яке незнайоме освітянам на місцях, бо психосоціальні психосоціальна підтримка, це не ядерна фізика.

0: Скажімо так, і у нас в Україні взагалі досить кваліфіковані фахівці, але ми маємо в психосоціальній підтримці трохи змістити фокус з формального освітнього компоненту на саме психосоціальну підтримку. І от тут момент, в якому стає доречним саме навчання того, як ці програми імплементувати. Якщо з дітьми є тілесно орієнтовані програми, якщо позитивне батьківство, то знову ж таки дуже-дуже обширна програма, яка може може бути побудована дуже по-різному. Хоча концепція, знову ж таки, загальна, вона скрізь одна. Програми залучення молоді, наприклад. Тобто це така риба, скажімо так, для всіх людей, які навколо дітей знаходяться. Тобто я тут не хочу казати тільки освітяни, от всі, хто дотичні до дітей, вони зараз таку, це необхідний мінімум, скажімо так.
1: Ви знаєте, так цікаво, я просто буквально нещодавно замислювалась над тим, що я досі боюся сказати своїй бабусі, що я займаюся психотерапевтом, тому що її та теза з самого мого дитинства, що проблеми психологічні, іди посипай город. І, власне, я з цими паттернами і виросла, і це як ніби я заборонені речовини якісь вживаю, та ходячи годинку поговорити зі своїм терапевтом. І, власне, я бачу по своїх знайомих, та от по представниках там мого покоління міленіальського, це досить така часта історія в родині, що це як ніби трошки, не треба тобі, навіщо, по-перше, виносити оцей там сор, а якщо говорити про психосоціальну підтримку і про оці базові навички, насправді, як собі зрадити, бо досить часто от в цій студії мені фахівці порівнюють та уміння надати допомогу першу психологічну з накладанням турнікета, тобто це, в принципі, ти просто мусиш це вміти, ти мусиш знати, який алгоритм дій. І от ви по своїй роботі, як ви бачите, та оце наступні покоління, от ваші діти з батьками приходять, наскільки оці плити посуваються, і ця тема стає менш табуйованою, такою більше бажання є нею займатися, її досліджувати і впроваджувати в своє життя?
0: Це супер класне питання. Я можу дуже довго про нього говорити. І це воно, ми його називаємо, якщо ми говоримо про профлексику, стигматизація. Ось. І тут класно ви навели приклад про бабусю, яка каже, що якщо в тебе щось не так, піди посапай город. Вона на самому ділі каже досить влучні речі. Не треба одразу казати, що це не так. Я до того, що я тільки що казала про тілесно орієнтовані програми, коли ми йдемо в стресі, чи там у нас щось не так, і ми йдемо в фізичне навантаження, в тренування, в сапання городу, у кожного своє, підставте. Це теж один з механізмів, який нам допомагає переживати це. Тобто, я бачу дуже велику стигматизацію, водночас у нас, як у суспільства, немає виходу. Ми все одно будемо ставати, ми поставлені вже в такі умови, в яких ми не можемо цього не робити, ми не можемо не просити про допомогу, чи ми не можемо не органічно не йти і не сапати той город. Угу. Бо якщо ми прийдемо там в гуртожиток, де живуть внутрішньопереміщені особи, і запитаємо, що чим ви заспокоїтесь, вони нам скажуть, що ми сапаємо город, чи вони щось роблять фізично. Тобто, фактично, вони праві, просто ми зараз проходимо через процес нормалізації оці звернення до психотерапевта, бо психосоціальна підтримка і терапія – це абсолютно різні рівні, все ж таки. Бо коли ми говоримо про звернення до психіатра чи психотерапевта, це вже трохи вище за пірамідою інтервенцій ПЗП, програм психічного здоров'я. Але фактично те, що ви кажете, ми зміщуємо цей пласт, але зміщуємо його дуже болюче через досвід, який маємо переживати. Ось. І тут вже, я ж кажу, нам не вдасться якось уникнути цього, тому що ми кожний день оцей кумулятивну тривогу, хтось більше, хтось менше, всі по-різному, але ми на неї реагуємо, ми до неї якось адаптуємось. І це треба розуміти, що це не наскінченний ресурс. Тобто рано чи пізно у кожного якось це проявиться. І ми кожен по-різному з цим всім впораємось. Це теж можна сприймати як факт.
1: До речі, також от ви, те, що я читала та про вашу організацію, тобто є і індивідуальний супровід родин, які там ми відносимо в категорію вразливих. Також окремий напрям вашої роботи – допомога дітям, які від мін постраждали. І от я та написала це запитання, от зараз думаю, чи воно взагалі доречне, та про таке узагальнення, чи є, там можемо ми зараз сказати, що є якісь травми там, чи страхи дітей, з якими от ви стикаєтеся найчастіше і працюєте найбільше саме в цьому напрямку? Чи вони всі ж розподілені унікальні?
0: Я не можу сказати, що є якийсь... Тут так, можна сказати, що і так, і ні. Бо загальний тренд є. Сказати про травму чи про щось специфічне, ми не, ну, тобто, ми тут не будемо займатися діагностуванням, тому що це ми залишимо це лікарям. Да? Ми тут будемо говорити про саме психосоціальну підтримку. Я можу сказати, що загальний тренд, і це те, що мене тривожить особисто дуже сильно, це те, що у нас є оця накопичення цієї тихої тривоги, бо ми ніби звикли, ми адаптуємось до обстрілів, ми адаптувались до того, що ми всі приходимо там сонні на роботу, діти вже знають, чи школу можуть там відмінити, чи не відмінити, бо був обстріл. І оце тиха ця адаптація, її дуже часто плутають з добробутом, з тим, що все окей, що ми тримаємось. І ми всією країною, звичайно, також кричим, що ми всі, як ви, ми тримаємось, ми варимо каву, коли у нас вибиті вікна. Але треба тут бути тверезими і чесно собі казати, що це не окей. Що це не добробут, що це не щось нормальне, це ми адаптувалися. Але наскільки нас всіх вистачить, ми теж цього не знаємо.
1: Ну так, я інколи боюсь, що я така згрупована завжди, а от коли війна закінчиться, що мене так прорве, що я себе не зберу.
0: Це дуже слушна тривога, бо коли, ну, тобто, в періоди, коли стає спокійніше, наприклад, коли там хтось може поїхати у відпустку, чи, як ви кажете, один день, я маю надію, що теж скоріше, ніж пізніше війна закінчиться, у психіки з'явиться, у нас всіх з'явиться простір. Для того, щоб покласти оце все, що ми несли весь цей час. Ось, тому так, це дуже, дуже цікава тривога.
1: Так, ну і тому, власне, і треба опановувати навички і психосоціальної підтримки.
0: Саморефлексії. Так, допомоги собі і за цими всіми нашою стійкістю все ж таки пам'ятати, що ми щось робимо для того, щоб ця стійкість продовжувала. Навіть якщо ми йдемо сапати город і не називаємо це підтримкою себе, нам треба в якийсь момент прийти і сказати, що я йду сапати город, бо мене це дуже сильно заспокоює і структурує. Я знаю, що якщо я посапаю, у мене не буде бур'янів. Це контрольований процес, це рутина.
1: Так, так. Дякую, ви мені подарували абсолютно новий погляд на цю тезу, бо я її взагалі вважала цілковито ворожою до себе. А тепер в мене буде інша думка. Також я дуже б хотіла, аби ми з вами торкнулися теми Національної дитячої ради. Власне, торік ви її створили, туди увійшло понад 100 підлітків з усієї країни. Для того, щоб напряму говорити з представниками влади. І я просто уявляю себе та підлітком, якби була така змога, це було б дуже, дуже круто, дуже доречно, дуже правильно. Як ви зрозуміли, що ця робота необхідна і як вона зараз реалізовується? Як діти між собою та теж комунікують?
0: Взагалі це, я теж хочу сказати, що це необхідний мінімум, який має бути присутній до всієї молоді, до всіх дітей у всіх країнах, і він присутній десь більше, десь менше. Якщо ви згадаєте, я можу згадати з своєї харківської школи, яку я закінчувала, у нас скрізь було самоврядування, і от молодіжні ради, які ми створюємо, це теж окрема структурована програма, вона націлена на те, щоб залучати молодь до прийняття рішень. У нас вони є як і в різних громадах, тобто на рівні шкіл, громад, так і є Національна рада, яку ми створили за підтримки радниці уповноваженої з прав дітей та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук. Ось це дуже важливі програми. Ми, як колективний дорослий, давайте скажемо так, я тут навіть скажу не про Україну, а, напевно, на пострадянському просторі, ми тільки вчимося для того, щоб молодь і дітей сприймати серйозно і дійсно слухати те, що вони говорять. Бо ми ж всі можемо теж згадати всі ці вірусні різні фрази про те, що мама знає краще, і дорослі знають завжди краще. На самому ділі ні, і на міжнародному рівні є супербагато різних моделей залучення, тобто залучення молоді. І якщо ми хочемо, щоб молодь, люди, суспільство, вони відчували себе суб'єктом життя, а не об'єктом, ми маємо починати дуже рано. Ми маємо одразу ставитись до своїх дітей, до дітей загалом, як до людей, які мають, яких чують, які вирішують. Є дуже, я теж, зупиніть мене, якщо у нас буде обмежений час, але я дуже люблю цю тему. Я дуже показово, я завжди приводжу приклад. В кафе родина сидить, мама, тато і хлопчик, і до них підходить офіціант і питає, що ви будете замовляти. Ну, мама робить там собі замовлення, тато робить собі замовлення. Офіціант звертається до хлопчика і каже, а ти що будеш, ви що будете замовляти? Хлопчик на неї так дивиться, мовчить. Мама каже, йому, будь ласка, пюрешку, котлетку і компот. Офіціантка мовчить. Знову ж повертається на хлопця, каже, а ви що будете замовляти? Він на неї знов дивиться і мовчить. І мама повторює, я ж сказала, що він буде пюре, котлету і компот. І офіціантка третій раз дивиться на хлопця і задаємо питання, а що ж ви будете замовляти? І хлопець на маму повертається і каже, мама, а тьотя думає, що я живий. Тьотя думає, що я є. І оце якраз візуалізує половину. Ми, як колективний дорослий, звикли берегти дітей від інформації і від відповідальності. І це ми їх спочатку від цього бережемо, а потім, коли вони виростають, ми що ми просимо від дітей? Ти коли зберешся і будеш вирішувати, що ти хочеш? А він не знає, як можна навчитися чогось хотіти, якщо ти будеш пюрешку, котлетку і компот. Тобто це така дуже-дуже важлива ініціатива. Вона надскладна. Працювати з молоддю, з підлітками важко, бо у них на самому ділі завжди їм є щось сказати, і у них є дуже така чітка позиція, але це неймовірно важливо робити. Я дуже пишаюся, що я дотична, дуже пишаюся, що організація наша підтримує саме такі ініціативи.
1: Та, це дуже кайфово, що вони говорять, і най говорять, най вони мають свою думку. Мені здається, це дуже важливо чути ці голоси, бо ніколи раніше ми так не усвідомлювали, що за молоддю майбутнє України, а як от зараз, та в такий період страшної геноцидальної війни. Тож дуже втішно, що також ви даєте та змогу голосам підлітків дітей бути почутими. Та останнє запитання, коротеньке, як до вас звернутися? Тобто ТЕРТЗОМ можна написати вам та в якійсь соцмережі чи на пошту, якщо, наприклад, та нас слухають, і для кого це актуально?
2: В Інстаграмі?
0: У нас на самому ділі багато різних каналів, і там, де ми присутні в громадах, є і QR-коди, є і посилання на соцмережі, є наші фахівці, але в цілому, напевно, що тут просто треба розуміти, що ми дуже обмежені, на жаль, географічно. Ми не можемо охопити всіх, кого хотілося б, тому зазвичай ми залишаємо ці канали до перенаправлень місцево, локально, там, де ми точно знаємо, що ми є в громаді. Ось, але загально так, посилання на наші медіа, вони відкриті. Є, ми є в Інстаграм, є в Фейсбук, і ми там реагуємо. Там є і пошта також є, багато всього.
1: Дякую. Власне, ми під цією розмовою на нашому сайті теж залишимо необхідні посилання, тож для кого актуально, ви зможете ними скористатися і звернутися напряму. Дуже дякую за розмову, дякую нашим слухачам-слухачкам, що були з нами. Скоро почуємося. Всім па-па і гарного дня.
3: Новини на радіо Накипіло.
2: прикипіло. Прикордонники збили над Харківщиною 25 дронів за добу. У Харкові готують новий захист для АЗС. На Харківщині потонули 8 людей. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: Прикордонники знищили 25 ворожих дронів протягом доби на Харківщині. Як інформує Держприкордонслужба України, бійці 4-го прикордонного загону знешкодили 10 шахедів, 2 гербери, 1 італмаз, 4 молнії та 8 FPV-дронів. Всього упродовж минулої доби підрозділи Державної прикордонної служби України знищили 191 ворожий безпілотник у Харківській, Сумській та Чернігівській областях та на півдні України. Своєю чергою оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс», що боронять Харківщину, виявили та уразили пункт базування російських інтервентів разом з особовим складом. Спроби окупантів приховати свої позиції та захистити техніку засобами радіоелектронної боротьби виявилися марними. Дронарі відпрацювали по автомобільній техніці, яку росіяни використовували для підвезення боєприпасів, особового складу та матеріально-технічного забезпечення. У результаті точних ударів знищені 7 транспортних засобів. Вантажівка, автомобіль «Урал», 3 пікапи та 2 легкові машини, обладнані комплексами радіоелектронної боротьби.
3: Харків.
2: Попри постійні удари по автозаправних станціях, у Харкові дефіциту пального немає. Заправки продовжують працювати за безпековими правилами, перериваючи роботу під час повітряної тривоги. Про це в етері телемарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Міська влада уже надала власникам мережі АЗС рекомендації щодо посилення безпеки об'єктів, і деякі компанії їх уже впроваджують. Враховуються і поради військових, аби розробити чіткий алгоритм та унеможливити пошкодження АЗС. Крім того, міські власті готові сприяти встановленню антидронових сіток, якщо таке рішення ухвалять військові. За даними мера, минулого тижня російські війська 24 рази атакували Харків, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також безпілотники типу «Італмаз», «Молнія» та «Шахед». Під удари потрапили практично всі райони міста. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення, об'єкти інфраструктури. За тиждень унаслідок російських ударів поранені дістали 74 людини, серед яких 7 дітей. Загинули 3 людей, у тому числі 15-річний хлопець і 2 студентки Харківського національного медичного університету. За минулий тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові була приблизно на 61 годину меншою, ніж загалом по області. У червні Харків пережив 142 атаки, 122 людини дістали поранення, 13 загинули.
3: Харківщина.
2: За тиждень на Харківщині потонули 8 людей, серед них дитина. За даними ДСНС області, від початку літнього сезону вода вже забрала життя 11 людей. На Харківщині протягом літа діє заборона на купання, розваги на воді та заняття водними видами спорту. Таке рішення ухвалили місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На деокупованих територіях і в районах, де тривають бойові дії, відвідувати водойми заборонено до завершення воєнного стану. Рятувальники рекомендують жителям області не нехтувати власною безпекою, не купатися у заборонених місцях та не залишати дітей без нагляду поблизу води. Донатьте на потреби української армії, довіряйте тільки надійним інформаційним джерелам, слухайте Радіо Накипіло.
4: Новини на Радіо Накипіло.
5: Реклама на Радіо Накипіло.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Слухай Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Харкові. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові працюють над додатковим захистом міста. На Салтівській лінії метро закриють вихід на невстановлений термін. Печеніське водосховище очистили від незаконних засобів риболовлі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові разом із військовими та інженерами працюють над рішеннями, які допоможуть захистити місто від російських FPV-дронів на оптоволокні. Одним із варіантів, що розглядається, є встановлення антидронових сіток. Про це в етері національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Саме дрони на оптоволокні сьогодні є однією з найскладніших загроз, оскільки традиційні засоби радіоелектронної боротьби проти них мало ефективні. Одним із можливих способів захисту міської інфраструктури є встановлення антидронових сіток. Водночас вони не можуть повністю убезпечити від усіх видів російських атак. Вже є випадки, коли російська зброя долає такі перешкоди. Рішення про розміщення таких сіток ухвалюють виключно військові. Однак вже є приклади, коли вони організовують цю роботу, а місцеві власті допомагають там, де визначена необхідність такого захисту. Зазначу, що минулого тижня російські війська 24 рази атакували Харків, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також ударні безпілотники. У результаті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення. Поранення дістали 74 людини, серед яких 7 дітей, загинули 3 людей.
2: Новини з фронту.
1: Детективи Державного бюро розслідувань викрили схему торгівлі зброєю на Харківщині. В організації схеми підозрюють 3 військовослужбовців із Харківської області. Як інформує Офіс Генпрокурора, правоохоронці затримали військових під час оборудки. Слідство вважає, що сума незаконного продажу становить понад 2 мільйони гривень. Йдеться про понад 700 боєприпасів, 4 одиниці протитанкового озброєння та майже тонну і 200 кілограмів вибухових речовин. У межах досудового розслідування задокументували ще один епізод збуту озброєння. 2 підозрюваних військових взяли під варту з можливістю внесення застави, 3-го відправили під домашній арешт. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
2: Харківщина.
1: На Харківщині очистили печеніське водосховище від заборонених знарядь лову та вилучили браконьєрські сітки і раколовки. Як інформує Харківський рибоохоронний патруль, державні інспектори провели рейд на печеніському водосховищі та виявили заборонені знаряддя лову. 3 браконьєрські сітки, 5 раколовок типу доріжка та 1 раколовку типу парасолька вилучили. Патрульні звільнили лящів, карасів, сріблястих судаків і річкових раків загальною вагою 11,5 кілограмів та випустили їх у водойму. Оперативні дії патрульних дозволили запобігти загибелі риби та збиткам рибному господарству України. Власника сіток допоки не встановлено, патрульні склали акт виявлення та вилучення знарядь лову.
2: Харків.
1: У Харкові зранку 8 липня припинить роботу один із вестибюлів станції метро Студентська. У підземці поінформували, що вестибюль номер 2 та пішохідний вихід номер 8 у бік житлового мікрорайону буде закритий для пасажирів із технічних причин. Про відновлення роботи вестибюлю та виходу адміністрація метро повідомить додатково. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Данилівка слухає радіо Накипіло.
3: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що.

0: я тикнув опа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує тускот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харкові працюють над додатковим захистом міста. На Салтівській лінії метро закриють у вихід на невстановлений термін. Печеніське водосховище очистили від незаконних засобів риболовлі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У Харкові разом із військовими та інженерами працюють над рішеннями, які допоможуть захистити місто від російських FPV-дронів на оптоволокні. Одним із варіантів, що розглядається, є встановлення антидронових сіток. Про це в етері національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Саме дрони на оптоволокні сьогодні є однією з найскладніших загроз, оскільки традиційні засоби радіоелектронної боротьби проти них мало ефективні. Одним із можливих способів захисту міської інфраструктури є встановлення антидронових сіток. Водночас вони не можуть повністю убезпечити від усіх видів російських атак. Вже є випадки, коли російська зброя долає такі перешкоди. Рішення про розміщення таких сіток ухвалюють виключно військові. Однак вже є приклади, коли вони організовують цю роботу, а місцеві власті допомагають там, де визначена необхідність такого захисту. Зазначу, що минулого тижня російські війська 24 рази атакували Харків, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, а також ударні безпілотники. У результаті пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення. Поранення дістали 74 людини, серед яких 7 дітей, загинули 3 людей.
2: Новини з фронту.
1: Детективи Державного бюро розслідувань викрили схему торгівлі зброєю на Харківщині. В організації схеми підозрюють 3 військовослужбовців із Харківської області. Як інформує Офіс Генпрокурора, правоохоронці затримали військових під час оборудки. Слідство вважає, що сума незаконного продажу становить понад 2 мільйони гривень. Йдеться про понад 700 боєприпасів, 4 одиниці протитанкового озброєння та майже тонну і 200 кілограмів вибухових речовин. У межах досудового розслідування задокументували ще один епізод збуту озброєння. 2 підозрюваних військових взяли під варту з можливістю внесення застави, 3-го відправили під домашній арешт. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
2: Харківщина.
1: На Харківщині очистили печеніське водосховище від заборонених знарядь лову та вилучили браконьєрські сітки і раколовки. Як інформує Харківський рибоохоронний патруль, державні інспектори провели рейд на печеніському водосховищі та виявили заборонені знаряддя лову. 3 браконьєрські сітки, 5 раколовок типу доріжка та 1 раколовку типу парасолька вилучили. Патрульні звільнили лящів, карасів, сріблястих судаків і річкових раків загальною вагою 11,5 кілограмів та випустили їх у водойму. Оперативні дії патрульних дозволили запобігти загибелі риби та збиткам рибному господарству України. Власника сіток допоки не встановлено, патрульні склали акт виявлення та вилучення знарядь лову.
2: Харків.
1: У Харкові зранку 8 липня припинить роботу один із вестибюлів станції метро «Студентська». У підземці поінформували, що вестибіль номер 2 та пішохідний вихід номер 8 у бік житлового мікрорайону буде закритий для пасажирів із технічних причин. Про відновлення роботи вестибюлю та виходу адміністрація метро повідомить додатково. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Two, three, four.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Перед містом Харкова пронісся ураган. Російські терористи вдруге атакували нафтогазові об'єкти на Харківщині. Відомий харківський блогер подарував автомобіль пораненій рятувальниці. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У передмісті Харкова пройшов ураган. У Дергачівській громаді зараз ліквідовують наслідки буревію, які спричинив падіння дерев та пошкодження електромереж. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, унаслідок негоди в населених пунктах громади зафіксовані падіння дерев та обриви ліній електропередач. Через пошкодження електромереж у частині громади відсутнє електропостачання, а також можливі перебої з доступом до інтернету. Наразі енергетики та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Фахівці розчищають повалені дерева, ремонтують пошкоджені електромережі та відновлюють електропостачання і зв'язок.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські війська завдали повторного удару по газовидобувній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомили у групі «Нафтогаз». Нагадаю, сьогодні вранці окупанти масово наатакували газодобувні об'єкти «Нафтогазу». Унаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. Один працівник дістав поранення, його шпиталізували. Згодом рашисти завдали повторного удару по об'єкту, намагаючись спричинити ще більше руйнування. Роботу атакованого газовидобувного об'єкта зупинили. Масштаби пошкоджень планують оцінити після завершення повітряної тривоги.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти активізувалися на південно-слобожанському напрямку. Як інформує Генштаб, загарбники тричі намагалися прорвати оборону у районі Стариці та у бік Ізбицького і Чайківки. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
2: Харків.
1: Рятувальниці з Харкова Олександри Щебілові, яка втратила руку під час ліквідації наслідків російської атаки, відомий український блогер Денис Повєткін подарував автомобіль. Про це блогер повідомив у соцмережах. До поранення рятувальниця виїжджала на виклики та допомагала рятувати людей на сірій Тойоті. Під час обстрілу автомобіль зазнав значних пошкоджень. Щоб підтримати рятувальницю, блогер подарував Олександрі Щебіловій нову білу гібридну Тойоту Аква. Нагадаю, увечері 14 червня російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству у Харкові. Там зайнялася масштабна пожежа. Коли на місце приїхали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. Жертвами стали бійці Державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Олександра Щебілова була тяжко поранена. Зазначу, що Денис Повєткін відомий як Денчик Лисий. Український блогер, підприємець і контент-мейкер з Харкова. Широку популярність здобув завдяки провокаційним відео, дорогим розіграшам, експериментам із автомобілями та вірусному контенту в Тіктоці і Інстаграмі.
2: Погода.
1: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 23-28. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

ти великий завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

0: Радіо Накипіло стає ближче.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Про людей.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Перед містом Харкова пронісся ураган. Російські терористи вдруге атакували нафтогазові об'єкти на Харківщині. Відомий харківський блогер подарував автомобіль пораненій рятувальниці. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У передмісті Харкова пройшов ураган. У Дергачівській громаді зараз ліквідовують наслідки буревію, які спричинив падіння дерев та пошкодження електромереж. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, унаслідок негоди в населених пунктах громади зафіксовані падіння дерев та обриви ліній електропередач. Через пошкодження електромереж у частині громади відсутнє електропостачання, а також можливі перебої з доступом до інтернету. Наразі енергетики та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Фахівці розчищають повалені дерева, ремонтують пошкоджені електромережі та відновлюють електропостачання і зв'язок.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російські війська завдали повторного удару по газовидобувній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомили у групі «Нафтогаз». Нагадаю, сьогодні вранці окупанти масово наатакували газодобувні об'єкти «Нафтогазу». Унаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. Один працівник дістав поранення, його шпиталізували. Згодом рашисти завдали повторного удару по об'єкту, намагаючись спричинити ще більше руйнування. Роботу атакованого газовидобувного об'єкта зупинили. Масштаби пошкоджень планують оцінити після завершення повітряної тривоги.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти активізувалися на південно-слобожанському напрямку. Як інформує Генштаб, загарбники тричі намагалися прорвати оборону у районі Стариці та у бік Ізбицького і Чайківки. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
2: Харків.
1: Рятувальниці з Харкова Олександри Щебілові, яка втратила руку під час ліквідації наслідків російської атаки, відомий український блогер Денис Повєткін подарував автомобіль. Про це блогер повідомив у соцмережах. До поранення рятувальниця виїжджала на виклики та допомагала рятувати людей на сірій Тойоті. Під час обстрілу автомобіль зазнав значних пошкоджень. Щоб підтримати рятувальницю, блогер подарував Олександрі Щебіловій нову білу гібридну Тойоту Аква. Нагадаю, увечері 14 червня російські терористи завдали удару дроном по цивільному підприємству у Харкові. Там зайнялася масштабна пожежа. Коли на місце приїхали рятувальники, окупанти завдали повторного удару ракетами. Жертвами стали бійці Державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Олександра Щебілова була тяжко поранена. Зазначу, що Денис Повєткін відомий як Денчик Лисий. Український блогер, підприємець і контент-мейкер з Харкова. Широку популярність здобув завдяки провокаційним відео, дорогим розіграшам, експериментам із автомобілями та вірусному контенту в Тіктоці і Інстаграмі.
2: Погода.
1: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 23-28. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Голочка та подушечка.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Жили собі дві сестрички. Старшу, худорляву та чорноволосу, звали Оленкою, а молодшу, товстеньку, кирпату та з рудим волоссям – Світланкою. І ніколи не було між дівчатками згоди, тільки крик та бійка. Закінчувалося це все поламаними іграшками, подертими книгами та безладом у кімнаті. Довго терпіли іграшки таке знущання. І от знову.
2: «Віддай! Це мій ведмедик!» «Ні, мій! Його мені мама купила!» «Та ні, це мені на день народження подарували!» «Пусти! Сама пусти!» «Ти мала, вередлива, негарна, та ще й кирпата! Ха-ха, руда, руда, та ще й кирпата! Ану, віддай!» «А ти?»
1: І враз хрусь! Лапка пухнастого новенького ведмедика залишилась у руках Світланки, а решта – у її сестри. «Ой, що ж ми наробили?» – вигукнула кирпатенька, а у зелених очках заблистіли слізки.
2: «Не ми, а ти! Я не винна! Ти не зграба і товстуля! Я розповім мамі, що це ти розірвала ведмедика! Мамо! Мамо!» – закричала Оленка. «Не кажи матері, вона ж буде мене сварити, та й ми вдвох його порвали. Бери собі того ведмедика, а я пограюся машинкою», – запропонувала Світланка.
3: «Е ні, тепер я хочу машинку. Навіщо мені ведмедик, коли він уже без лапки?»
2: «Добре, бери, тільки не поламай, це ж мені тато на імени не подарував». «Та не бійся, Плаксо, не поламаю, я легенько. Ой!»
1: І одне маленьке колесо покотилося під крісло.
2: «Я не навмисно, я тільки легенько його притиснула. А давай ляльками пограємося, давай?»
3: «Добре, давай ляльками», —
1: все ще й сумом у голосі і з поламаною машинкою мовила Світланка.
2: «Я візьму оту велику, добре?»
3: «Е, ні, ти ж мала, то й ляльку бери собі маленьку, а великою я буду гратися», — знову заворадувала старша.
2: «І чого ти все мені наперекір робиш, злюка?»
1: – не стерпіла Світланка.
3: «Он як? Та ти ще й прозиватися будеш? Ану, віддавай мені ту ляльку!»
2: «Віддай!»
1: – закричала Оленка і, вирвавши з рук сестрички маленьку тендітну ляльку із довгим золотим волоссям, побігла у коридор, перекинувши дорогою іграшковий будиночок, що розсипався на маленькі кубики. Світланка з повними очима сліз побігла слідом.
2: «Оленко, Оленко, віддай мені ляльку! Ось я тебе!» —
1: догнала сестричку Світланка та, тримаючи велику книжку казки в руках, боляче вдарила її, від чого усі сторінки книги розсипались. Оленка вчепилась у руденькі косички сестри, і сестри, борюкаючись та дряпаючи одна одну, покотилися по долівці. Лялька, що була в руках Оленки, упала під стіл, і раптом вона відкрила очки і звелася на маленькі ніжки.
3: «Брітті-тім-брітті-бом!»
1: – вигукнула вона. А дівчатка, не зрозумівши, що діється, почали зменшуватися, аж поки стали завбільшки, як горіх. Ще мить, і Оленка почала звужуватись і перетворилася на блискучу голочку – а Світланка, навпаки, почала роздуватись і стала маленькою подушечкою для голочок. Тепер на підлозі лежала маленька подушечка зі встромленою у неї маленькою голочкою.
2: «Ой, що це мене робили?» – подумала голочка. «Як же мені погано зараз, я ж колю свою рідну сестричку, мабуть, їй боляче».
3: «Ну?
2: Що, мої любі?
3: Як вам зараз? Зручно? Це тобі за те, Оленко, що ти завжди намагалася принизити та вколоти словами сестричку. От тепер будеш колоти її, поки ви разом не дійдете згоди і не зрозумієте, як негарно чинили. І ти, Світланко, також часто надувала губки та гнівалася на сестру. А як вам знову стати дівчатками? Про це написано у книзі казки, яку ви щойно порвали.
1: Дівчатка розгублені та злякані притихли. Вони намагалися навіть не рухатись, щоби не завдавати болю одна одній. А лялька, сказавши це, перевальцем попрямувала на пластмасових ніжках до коробки з іграшками і, перекинувшись через стінку, впала всередину.
3: «Ой, як же мені боляче!» – скрикнула Світланка-подушечка. «Світланко, сестричко, як же мені шкода, що я тобі такого болю завдаю!» – мовила голочка Оленка. «Що ж ми наробили? Це ти у всьому винна! Навіщо ти золотоволосу ляльку вирвала з моїх рук? Навіщо ти книгою мене била? Так що аж та розсипалася?»
2: «Я в усьому винна?
3: Та це ти мені ніколи іграшок не даєш, а тільки сама граєшся, все собі і собі. А батьки ж двом купляють. От тепер і думай, як нам стати знову дівчатками».
2: «Але ж ми можемо і назавжди залишитися голкою і подушечкою. Світланко, не будемо сваритися, треба щось робити, мені лячно», –
1: похнюпилася Оленка з повними очима сліз.
3: «Треба нам, Оленко, знайти ту книжку казки, яку ми сьогодні порвали, і спробувати скласти її, а там і відповідь знайдемо, як і обіцяла нам лялька».
2: «Добре, давай спробуємо. Але як? Ми ж ходити не можемо». «Ой, дивись, іде той ведмедик, якого ми вранці порвали. Може, він допоможе?»
1: – вискочила з подушечки голочка. А до них і справді наближався ведмедик. Ішов він похитуючись, а у лівій лапці ніс відірвану лапку.
4: «Добрий день, голочко і подушечко. Знаю я про вашу біду. Лялька вже не раз погрожувала, що перетворить вас на безпорадних і маленьких. Так вона і зробила, тому що ця лялька – чарівниця. Може, я вам допоможу, хоч і завдали ви мені болю. Пам'ятаєте? Лапку відірвали».
1: Голочка і подушечка тільки опустили очі. Їм зараз було дуже шкода ведмедика, якого вони так образили.
4: «Аркуші книжки розлетілися по усій кімнаті, аби з неї вам не звільнитися від чарів, і аби приніс вам їх, скільки зміг. Але от лапки однієї не маю. Допоможіть мені, я допоможу вам», –
1: всміхнувся ведмедик. Голочка закліпала очками на знак згоди.
4: «А от вам і нитка. Тепер пришивай, голочко, але акуратно, щоби було, як колись», – сказав ведмедик.
1: Голочка шила акуратно, гарно, міцно, так що і сліду не залишилося від порваного.
2: «Ой, і втомилася я. Але як гарно вийшло! І навіщо ж ми порвали таку гарну іграшку?» –
1: думала голочка, переводячи подих від важкої роботи.
4: «Ти майстриня на славу!»
1: – вигукнув щасливий ведмедик, милуючись пришитою лапкою, а через мить побіг збирати аркуші з книжки.
4: «Ось вам це всі сторінки. Шукайте свій порятунок. А мені пора».
2: «Ведмедику, стривай! Скажи, будь ласка, всім іграшкам, щоб прийшли до нас зранку. Ми хочемо у них вибачення попросити», –
1: вигукнула Оленка.
4: «Гаразд, дівчатка, скажу. Бувайте!»
1: І веселий та щасливий подався до іграшок.
2: «Оленко, а навіщо ти всі іграшки кличеш? Вони ж на нас гніваються. Глянеш, вони забули, скільки кривди ми їм заподіяли».
3: «Ні, сестричко, звичайно, вони не забули. Проте є у мене думка».
1: І подушечка, прихилившись до голочки, Світланки довго щось шепотіла їй на вушко. Усю ніч сестрички шили, майстрували, метушились, і нитка їм допомагала. І от настав ранок, голочка і подушечка, змучені та сонні, притулилися одна до одної. Але тільки вони задрімали, як стрепенулися від тарараму, що лунав із сусідньої кімнати. Через якусь хвилинку звідтіля потяглася гвервечка розмаїтих іграшок. Очолювала цю процесію їхній приятель-ведмедик та лялька-чарівниця. «Чули ми, дівчатка, що ви хочете нам про щось повідомити?» – почала розмову золотоволоса лялька. «Говоріть, а ми послухаємо».
5: Чи не так, іграшки?
6: Так, так, схвильовано загули іграшки звірята, ляльки, машинки та інші мешканці іграшкової коробки. Голочка та подушечка підвелися.
2: Любі наші іграшки, ми просимо пробачення за нашу погану поведінку і за те, що не шанували вас, не берегли, а лише рвали і ламали. Ніколи більше такого не повториться, обіцяємо. А ще ми для вас усіх приготували подарунки, що змайстрували самі. Підходьте ближче, і ми кожного обдаруємо. Ось тобі, конику, сідельце новеньке, бо те, що було раніше, ми порвали. А тобі, мавпочко, сумочка, будеш туди складати іграшкові банани.
5: Незабаром усі іграшки тішились якоюсь обновкою чи корисним подарунком.
4: «Дякуємо вам, сестрички», – сказав за всіх іграшковий ведмедик. «А тепер ще й від нас тримайте подарунок. Ось вам міцний клей, ним ви зможете сторінка за сторінкою полікувати книжку».
2: «Який гарний подарунок! Давай, Оленко, приклеюй швидше!»
5: Через деякий час усі сторінки були вже на місці. Проте дівчатка не перетворилися у дітей. Аж ось до них підійшла золотоволоса лялька, яка трималась осторонь.
7: «Ну от, дівчатка, книжку ви полікували, виграшок пробачення попросили. Я гадаю, що надалі ви будете їх поважати та шанувати. Отож, розгорніть тепер книжку і з перших літер кожної казки складіть слова, тричі їх промовте і знову станете колишніми дівчатками, ще гарнішими, ніж були».
2: «Брітті-бом! Брітті-тім!»
5: Швиденько знайшовши потрібні літери, вимовили дівчатка.
2: «Брітті-бом, брітті-тім, брітті-бом, брітті-тім, ура! Ми знову дітки! Ой же, як хороше! А іграшки? Що з ними і чому вони не рухаються?»
5: Розгубилася Світланка і Оленка, роззираючись довкола. Біля них уже не було тих жвавих іграшок, що говорили з ними, радили та допомагали їм. Іграшки, як заведено у житті, просто лежали на підлозі, і дівчатка, нічого не кажучи, обережно брали їх і несли в іграшкову коробку.
2: «Дивись, а ось і наш ведмедик, та ще іначе усміхається! Спасибі тобі, ведмедику! А золотоволосу ляльку ми поставимо високо на поличку, хай нагадує, що ми обіцяли їй та усім іграшкам!»
5: Відтоді між дівчатками не було суперечок. І іграшки вони не ображали, пам'ятаючи, як це погано – бути голочкою та подушечкою. Авторка Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
8: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо Накипіло.

0: на пам'яті.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте Радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
2: Наша

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо

принципі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
2: разом з нашими треками на радіо
1: Накипіло.
3: Своїй цюпці

0: Україні третя ночі. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю, ти знаєш, як палюсь на дні.